0: Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia. Leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Proverbe, capitolul 3, versetele 3 și 4.
1: Radio Armonia. Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute.
1: Ascultă Radio Armonia.

Căci Domnul dă înțelepciune, din gura lui iese cunoștință și pricepere. El dă izbândă celor fără prihană, dă un scut celor ce umblă în nevinovăție. Ocrotește cărările neprihănirii și păzește calea credincioșilor lui. Proverbe, capitolul 2, versetele 6, 7 și 8.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.
1: Radio Armonia.

0: cântarea favorită la mulți creștini. Eu n-am ce-ți da, Iisus, eu n-am ce-ți da. Și atât ai plimbat leul ăla pe la colectele noastre. Ascultați bine? Sau 2 lei, sau 5 lei. Sau dăm Domnului ce nu primește la magazin. Ce credeți? M-am dus undeva în țară și o zis un frate să mergem să mâncăm înainte de biserică. Și când să plătească, o scos o bagnotă de 1 milion albastră să plătească consumația. Și când s-a uitat ospătarul, a văzut că era ruptă în două, de sus până jos. Nu vei putem primi asta. E prea, prea deteriorată. Asta singura soluție să vă duce să vă schimbe la bancă. O bombănit, el așa supărat, o scos altă bagnotă. Ce credeți că s-a întâmplat? Ce-a făcut cu ea, cu bagnota aia? O dat-o la colect. De unde am știut? Că nu l-am urmărit. O a ajuns în plicul meu la bani de drum. Că frații au spus la urmă, frate, aici ceva de motorină de drum în numele Domnului Iisus. Când am deschis să pun motorină, prima bagnotă care mi-a ieșit în față a fost 1 milion la rup, de la fratele nostru. Pentru că ne gândim că Domnul primește orice. La Dumnezeu merge cei mai bun. Spuneți amin.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: nu evanghelizările pe stadioane, nu megaconferințele, nu hiperevenimente, nu bandurile super tari și the movements, mișcările, oricum s-ar numi ele, îs bune într-un anumit procent, într-o anumită etapă a existenței, îs bune, nu le repudiez deloc, dar ucenicia de la om la om, să faci pași aceștia, eu fac, tu privești, eu fac, tu faci lângă mine, tu faci, eu te privesc pe tine, tu faci altul, altul te privește, da, pe tine, și apoi altul ăla, așa mai departe. Așa am ajuns noi să avem discuția tocmai despre ceea ce au făcut de la 2000 de Hristos încoace toți.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

0: Blândețea este capacitatea de a-ți accepta rănirea fără resentimente.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: A exista înseamnă a fi supus criticii. A face ceva înseamnă a-ți dubla șansele de a fi criticat. A lua atitudine înseamnă a te expune la a fi inundat de critici.
1: Ființele ascultă Radio Armonia.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Ascultă Radio Armonia.

0: dar ca să citești Scriptura, să te familiarizezi, să te lași întipărit lăuntric de adevărul lui Dumnezeu, trebuie mai mult decât telefon. Trebuie să ai o Biblie tipărită și să-ți formezi disciplina zilnică de a sta cu Dumnezeu în părtășie. Nu doar de a lectura, ci de a sta cu Dumnezeu în părtășie, în cuvânt. Poate chiar de a medita la un verset. Este foarte important nu doar să bifăm o activitate spirituală după care să aruncăm Biblia într-un colț de cameră sau de birou și să alergăm la ale noastre. Să stai să meditezi puțin, să lași ca acel cuvânt dumnezeiesc să te pătrundă lăuntric, să îți îmbibi mintea de adevăr dumnezeiesc.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10. Radio Armonia, mereu cu tine!

0: Dar ca să citești Scriptura, să te familiarizezi, să te lași întipărit lăuntric de adevărul lui Dumnezeu, trebuie mai mult decât telefon. Trebuie să ai o Biblie tipărită și să-ți formezi disciplina zilnică de a sta cu Dumnezeu în părtășie. Nu doar de a lectura, ci de a sta cu Dumnezeu în părtășie, în cuvânt. Poate chiar de a medita la un verset. Este foarte important nu doar să bifăm o activitate spirituală după care să aruncăm Biblia într-un colț de cameră sau de birou și să alergăm la ale noastre. Să stai să meditezi puțin, să lași ca acel cuvânt dumnezeiesc să te pătrundă lăuntric, să îți îmbibi mintea de adevăr dumnezeiesc.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre. Radio Armonia.

0: te socoti singur înțelept. Teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Aceasta va aduce sănătate trupului tău și răcorire oaselor tale. Proverbe, capitolul 3, versetele 7 și 8.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: nu disprețui mustrarea Domnului și nu te mâhni de pedepsele Lui, căci Domnul mustră pe cine iubește ca un părinte pe copilul pe care îl iubește. Proverbe, capitolul 3, versetele 11 și 12.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

Un prieten la nevoie. V-am numit prieteni pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la tatăl meu. Ioan, capitolul 15, cu versetul 15. A fost cea mai bună și totodată cea mai urâtă zi din viața mea. În familia noastră avea loc cel mai frumos eveniment. Cel mai mare dintre cei doi copii ai noștri, băiatul nostru, care se întorsese acasă, în statul Florida, pentru a lucra, se căsătorea în statul Georgia cu iubita lui, pe care o întâlnise în timp ce își făcea masteratul la o universitate creștină din Tennessee. Printre altele, eu trebuia să călătoresc cu avionul la New York pentru a-i lua pe nepotul meu de 9 ani și pe nepoata mea de 3 ani, care urmau să fie băiatul cu Biblia și fata cu florile. Membrii familiei și-au unit eforturile pentru a organiza acest eveniment, inclusiv cină de la repetiția pentru nuntă cu mâncare tradițională din Haiti. Dar cu câteva săptămâni înainte de eveniment, întunericul ne-a învăluit viețile. În primul rând, fotograful angajat pentru nuntă, prietenul din facultate al fiului meu, a fost găsit mort la vârsta de 25 de ani. Această pierdere l-a umplut de tristețe pe viitorul mire. La scurtă vreme după aceea, fratele meu a pierdut lupta cu cancerul. Apoi a venit și mai mult întuneric, când o colegă dragă a fost diagnosticată cu cancer, când iubitul nostru oraș Orlando a fost cuprins de groază, după ce cineva a tras mortal cu arma într-un club și când un bebeluș care vizita un parc de distracții a fost ucis de un aligator. Când credeam că nu s-ar mai putea întâmpla nimic rău, cu doar o săptămână înainte de nuntă, s-a îmbolnăvit și băiatul meu. În ziua anterioară nunții, când membrii familiei și prietenii au început să se adune pentru repetiție și cină, viitorul mire s-a simțit prea rău pentru a rămâne tot timpul și tatălui a trebuit să-l ducă acasă. Eu și fiica mea, cuprinse de teamă și de griji, am început să plângem. În acea seară, fața lui Zer, nepotul nostru, și Naila, nepoata noastră, parcă reflectau tristețea mea. Când m-am apropiat de patul lor pentru a-i săruta de noapte bună, Naila s-a uitat la mine și a spus: "Tu, Charles, ai plâns? Ești tristă?" După ce i-am confirmat blând, mi-a șoptit: "Stai liniștită, Tușii, eu sunt prietena ta." Am zâmbit și am îmbrățișat-o. Mi-a umplut inima de bucurie și de speranță. Mi-am amintit de alt prieten care mi-era foarte aproape. Acel prieten credincios m-a așteptat și voia să îmi duc durerea inimii la picioarele lui, să mă încred în dragostea pe care el o avea pentru copilul meu. În acea seară i-am spus toată durerea mea și la fel am făcut și în ziua următoare, ziua nunții. Iisus l-a susținut pe fiul meu la ceremonia nunții. Ne-a transformat temerile în credință și ne-a umplut de curaj pentru zilele care urmau. El și-a transmis dragostea printr-o fetiță de 3 ani. Întotdeauna El este alături de noi. Un prieten în vreme de nevoie. Amin.

0: eu mi-am dat seama că nu mai sunt singur deloc, niciodată aproape. Nu mai am timp să meditez și să mă resetez. Nu mai am timp să mă regăsesc. Pur și simplu suntem atât de aglomerați încât nu terminăm una ca apar două. Sărim din proiect în proiect, din responsabilitate în responsabilitate și din treabă în treabă. Suntem hăituiți, suntem terorizați de lucru, de nevoi. N-am, frate, zice, n-am timp. Dar de ce ne-am organizat viața în așa fel încât să nu mai avem timp? Unde sunt cele 24 de ore? Câte se cheltuie pentru maimuța reală de pe internet? Destul de mult. Păi de-aia avea bunii cu timp.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

Este ora 9, vă prezentăm acum principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în dimineața acestei zile de duminică. La 9:30 de minute, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. La ora 10, pastorul Luigi Mițoi vă așteaptă cu un nou mesaj biblic.

Pași spre ucenicie cu profesorul Livius Percy la ora 11. La 11:30, calendarul zilei. La ora 12:30, avanpremiera emisiunilor de după amiază. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o duminică binecuvântată cu Radio Armonia.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: există medicament mai bun ca și rugăciunea pentru frică, pentru stres, pentru anxietate, pentru depresie, pentru că aceasta este o metodă de refulare. Frații mei, rugăciunea are și o valență terapeutică. Noi nu ne rugăm pentru terapii, noi ne rugăm ca să vorbim cu Dumnezeu, dar are și un efect terapeutic, pentru că toată frica, toată îngrijorarea, toate lucrurile astea care apasă pe om, le refulezi, plângi, îți se mărește încrederea în Dumnezeu, te reangajezi în fața lui Dumnezeu, îl simți pe Dumnezeu mai aproape.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

0: Gândul dimineții de Sami Lupu. Lectură Simona Preuteasa.
1: De câteva nopți aveam un greieraș care cântă la fereastră cu o mare pasiune. Ce am observat la el este că, în ciuda faptului că el cântă același cântec în fiecare seară, eu îl percep diferit. Dacă sunt supărat, cântecul lui pare a fi un cântec de jale, o melodie melancolică, un discurs plin de compasiune. Însă dacă sunt voios, cântecul este un cântec de bucurie. Un cântec plin de melodie și cu atâta viață în el. Așa ni se întâmplă de multe ori și în viață. Noi dăm culoare situațiilor, noi decidem cum vom reacționa și cum vom trăi într-un anumit context. Alege să trăiești frumos. Alege să auzi doar ce trebuie și să spui cât mai puține. Alege să te bucuri de cântecul vieții și de cei dragi ai tăi. Alege să te bucuri de natură și, în mod special, alege să te bucuri de Dumnezeu. Să ai o zi armonioasă și rafinată!

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.
1: Limba insolentă. Acolo se va croi o cale, un drum care se va numi Calea cea Sfântă. Niciun om necurat nu va trece pe ea, ci va fi numai pentru cei sfinți. Isaia 35 cu versetul 8. Apropo de drumuri, nu ar fi minunat dacă ar exista o autostradă specială pe care să aibă acces doar oamenii amabili și cuvincioși? Șoselele aglomerate sunt scena pe care se joacă în fiecare zi spectacolul agresivității la volan. Șoferii irrevențioși aruncă vorbe obscene celorlalți participanți la trafic, fie ei tineri sau înaintați în vârstă. Cum s-a ajuns la asemenea grosolănii? Să fie de vină programul supraîncărcat, naveta anevoioasă, cerințele șefilor, copiii alintați și stresul vieții de zi cu zi? Poate lipsa noastră de răbdare ar putea fi atribuită confortului modern ce ne permite să facem aproape orice în câteva secunde. Rare ori se întâmplă să ne fie pusă la încercare răbdarea. Mitocănia și impolitețea au devenit acum practici standard în comunicare, chiar și printre copiii lui Dumnezeu. Recent am participat la o întâlnire unde un bărbat încerca să-și prezinte punctul de vedere pe un ton molcom și monoton. O femeie, frustrată de ritmul bărbatului și nerăbdătoare să ajungă la următoarea întâlnire, a întrerupt discursul acestuia fără să aibă bunul simț de a aștepta să-și termine ideea. A preluat una din afirmațiile lui, a continuat-o și a schimbat complet subiectul. Ceilalți membri ai grupului s-au uitat contrariați unii la alții, fără ca vreunul să spună ceva, nici măcar bărbatului respectiv. Întâmplător era vorba de o întâlnire a directorilor unei organizații creștine. Lipsa de politețe în relațiile cu ceilalți este un act de discreditare a lor și poate să le strice buna dispoziție pentru întreaga zi. Ce s-a întâmplat cu regula de aur care spune: ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Luca 6 cu versetul 31. Să face altora? Păi noi nu mai avem vreme nici măcar să ne gândim la alții. Suntem complet absorbiți de propriul program. Mulți dintre noi ne numărăm printre aceia care se afișează ostentativ în locuri publice cu telefonul mobil lipit de ureche și vorbesc cât pot de tare, de parcă n-ar fi nimeni altcineva în jur. Chiar în seara aceasta la biserică, o femeie care stătea tocmai în fața amvonului a primit un apel pe telefonul mobil care a sunat de câteva ori la volum maxim într-un moment deosebit de important al serviciului de închinare. Soțul meu a fost stupefiat să vadă că femeia nu numai că avea telefonul pornit în biserică, ci chiar a preluat apelul. Utilizatorii de telefoane mobile par să nu-și dea seama că acest gen de comportament este enervant, lipsit de respect și inacceptabil din punct de vedere social. Sau am văzut persoane care, în timp ce serveau masa împreună cu cineva, vorbeau neobișnuit de mult la telefon, chiar dacă în șoaptă cu altcineva. Nu este de mirare că în zilele noastre multe relații sunt atât de superficiale. Dacă tot vorbim de necuvință, să-i pomenim și pe cei care lucrează la casele de marcat și sunt atât de absorbiți de discuțiile dintre ei, încât uită să-ți dea bună ziua. Este atât de nepoliticos. Ca să nu mai vorbim de directorii executivi care răspund la telefon în timpul unor întruniri. Este deranjant și lipsit de respect. N-ar trebui oare ca dragostea noastră față de Dumnezeu și dorința de a-L reprezenta pe El în lume să ne influențeze comportamentul de zi cu zi? Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu se poartă necuvincios. 1 Corinteni 13, versetele 4 și 5. Ce facem dacă cineva se poartă nepoliticos cu noi? Trecem cu vederea? Este biblic să atragem atenția persoanei respective, ori ar fi mai bine să zâmbim și să mergem mai departe. Dumnezeu nu ne-a chemat să fim niște pămpălăi plângăcioși care tac de fiecare dată și acceptă comportamentul nepoliticos. Trebuie să atragem atenția asupra acestor incidente, într-o manieră directă, dar neagresivă. Poate nu e nevoie să-i spui cuiva: ești atât de nepoliticos. Dar este bine să-l faci să înțeleagă că nu ți-a scăpat mojicia. Uneori nu e nevoie decât de o întrebare bine plasată. Ai avut o zi grea, nu-i așa? Bineînțeles că dacă simți că ai fost tratat necuvincios, trebuie să raportezi incidentul superiorilor, când acest lucru este posibil. Unii oameni perseverează în grosolănie pentru că purtarea lor nu are nicio consecință, dar dacă atitudinea lor este raportată superiorilor, s-ar putea ca până la urmă ei să-și schimbe comportamentul. Este foarte important să nu permiți acestor oameni să te atragă în plasa lor și să răspunzi grosolăniei cu grosolănie. Zilele trecute cineva mi-a închis telefonul în nas. Primul meu impuls a fost să-l sun din nou ca să-i răspund apoi cu aceeași monedă. Însă Duhul Sfânt mi-a amintit de îndemnurile din capitolul Limba răzbunătoare. Comportamentul necuvincios nu se justifică niciodată. Dacă descoperi că ai tendința de a vorbi nepoliticos, pocăiește-te și angajează-te din nou să respecti regula de aur. Încearcă să înțelegi că atunci când dai dovadă de impolitețe, ai luat o decizie cât se poate de egoistă și lipsită de evlavie, punând nevoile și preocupările tale mai presus de ale altora. Copiii lui Dumnezeu sunt răbdători, politicoși și binevoitori. Adu-ți aminte de acest lucru mâine, când acțiunile cuiva te vor provoca să reacționezi într-un mod lipsit de evlavie. Afirmația de azi: mă voi tempera și îmi voi face timp să mă port cu alții așa cum aș dori să se poarte ei cu mine.
0: Ați audiat emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică. Radio Armonia.

0: Căci Domnul dă înțelepciune, din gura lui iese cunoștință și pricepere. El dă izbândă celor fără prihană, dă un scut celor ce umblă în nevinovăție, ocrotește cărările neprihănirii și păzește calea credincioșilor lui. Proverbe, capitolul 2, versetele 6, 7 și 8.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Stimați ascultători, ne bucurăm să fim din nou împreună pentru a asculta cuvântul Domnului. În clipele ce urmează, pastorul Luigi Mițoi ne va împărtăși câteva gânduri din Scripturi, gânduri menite să ne apropie mai mult de Dumnezeu, de jertfa Domnului Iisus Hristos și de mântuirea, ce ne va asigura o viață veșnică în slavă împreună cu toți cei răscumpărați. Ne rugăm ca Duhul Sfânt să ne umple inimile și gândurile de multă înțelepciune și pricepere pentru a înțelege voia lui Dumnezeu pentru viețile noastre.

Sfânta Adunare a lui Dumnezeu, vă rog să rămâneți în picioare din respect pentru Evanghelia din care vreau să citesc în această seară, pentru onoarea Domnului și pentru învățătura noastră. O să citim împreună din Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetele 21 la 26. Matei, capitolul 5, versetele 21 la 26. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi. Oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecății.

judecății. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății. Și oricine va zice fratelui său prostule va cădea sub pedeapsa soborului. Iar oricine îi va zice nebunule va cădea sub pedeapsa focului ghienei. Așa că dacă ți-aduci darul la altar și acolo ți-aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo înaintea altarului și du-te întâi de te împacă cu fratele tău, apoi vino de adus darul. Caută de te împacă de grab cu pârâșul tău, câtă vreme ești cu el pe drum, ca nu cumva pârâșul să te dea pe mâna judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicerului și să fie aruncat în temniță. Adevărat îți spun că nu vei ieși de acolo până nu vei plăti cel din urmă bănuț. Amin. Mulțumesc frumos, vă invit respectuos să vă reocupați locurile. Stimată Biserica Domnului Iisus, sunt foarte bucuros să vă pot saluta. Vă salut cu respect în numele Domnului. Îmi exprim din nou recunoștința pentru fratele păstor Moise Gaode și pentru ceilalți păstori care m-au invitat să petrec aceste zile frumoase cu dumneavoastră, să ne întâlnim în casa Domnului, înaintea Domnului și să fim binecuvântați de Domnul. Văd în sală cunoscuți, prieteni, oameni pe care îi respect, pe care îi iubesc în Hristos. Vă binecuvintez pe toți, pe cei care vă știu și pe cei care nu vă știu. În seara aceasta am fost impresionat de faptul că în sfârșit ați început să vă gândiți la dumneavoastră cu privire la proiectul construirii unei noi biserici. Spun lucrul acesta pentru că noi la Chicago suntem aproximativ în aceeași situație, în sensul că trebuie să ne extindem, ne mai încăpând în locul pe care îl avem. În sanctuar mai încăpem, dar toate celelalte nevoi pe care le avem, copiii, parcarea, celelalte întâlniri de altfel, pur și simplu nu mai încăpem. Așa că ne-am gândit să cumpărăm proprietatea care este dincolo de gard. Din punctul unora de vedere nu e timpul potrivit, dar pentru această categorie de oameni timpul potrivit nu e niciodată. Ca unul care călătoresc mult într-o parte și în alta, am avut ocazia să merg des în România și pentru locul acela, de-a lungul anilor, bisericile din America au investit foarte mult și bine au făcut, că este tezaurul împărăției lui Dumnezeu. Ceea ce n-au făcut bine este faptul că s-au îngrijit de vecini mai mult decât de ei. Dacă nu călătoriți, dacă nu plecați de aici, pur și simplu v-ați obișnuit aici și vi se pare că e destul. Însă vreau să vă spun următorul lucru. Dacă o familie de două persoane împrumută de la bancă aproximativ o jumătate de milion să-și cumpere o casă, două persoane, câteva sute de persoane nu sunt în stare să împrumute 2-3 milioane de la bancă? Cum se face că la doi oameni nu le e teamă să împrumute o jumătate de milion pentru casa lor? Și la câteva sute de persoane le e teamă să împrumute 2-3 milioane pentru casa lui Dumnezeu? Cum se face că Dumnezeu are interesul să ne ajute pe noi să ne plătim morghiciul lunar și n-are interesul pentru casa lui să-și plătească morghiciul lunar? Cum se numește o familie care are mai mult interes pentru copiii vecinilor decât pentru proprii lor copii? Știu că v-ați obișnuit cu ce aveți și ce aveți, este minunat, a fost destul, dar trebuie să vă uitați la nevoile acestor copii, pentru că vreți sau nu vreți, biserica dumneavoastră este în concurență cu bisericile americane din zonă. Și tinerii din biserică sunt tentați de programele, de viziunea, de nevoile împlinite în aceste biserici și este ușor să spunem că ei merg acolo pentru că sunt răi, sau merg acolo pentru că pastorii noștri nu predică ca aceea. Însă aș vrea să ne folosim experiența de viață și dacă ne-am făcut pentru noi niște case de care ne bucurăm și suntem satisfăcuți și ele împlinesc nevoile pe care le avem, atunci mă gândesc că Dumnezeu merită atâta lucru. Vă aduc aminte când David a avut o casă din lemn de cedru și când cei mai mari meșteri au făcut casa aceasta, la un moment dat l-a cercetat un gând. I-a fost rușine și a zis: eu, un muritor, am o casă din cel mai scump lemn, iar chivotul Domnului
stă într-un cort făcut din piele de animal. I-a fost rușine. Și pur și simplu a făcut un plan care s-a transformat într-unul dintre marile monumente ale istoriei. În seara aceasta vreau să spun că trebuie să fii un astfel de om. Dumnezeu te-a ajutat să ai un acoperiș. Ți-a dat o pâine bună de mâncat și te-a binecuvântat împreună cu casa dumitale. Gândește-te la casa lui Dumnezeu. Uită-te atunci când mergi într-un alt oraș, într-o altă biserică, la felul în care alții se organizează și la nevoile pe care alții și le împlinesc în locul unde ei se întâlnesc și gândiți-vă și la dumneavoastră. Pentru că este înțelept cine are două haine să-i dea și celui care nu are niciuna una dintre hainele pe care el le are. Mă rog lui Dumnezeu să aveți parte de unitate, să fiți plini de entuziasm și să înțelegeți că ceea ce faceți, faceți în primul rând pentru Domnul oștirilor și în al doilea rând pentru dumneavoastră, pentru copiii și pentru nepoții dumneavoastră până când se va întoarce Domnul. Iar această clădire pe care vreți să o construiți va deveni și ea tezaurul împărăției lui Dumnezeu. Domnul să vă binecuvinteze. Având onoarea și responsabilitatea să spun în această seară cuvântul lui Dumnezeu, aș vrea să rostesc o predică pe care am intitulat-o Iertarea sau Complexitatea Iertării. Spun complexitatea iertării despre faptul că iertarea mi se pare un lucru foarte complex. La cei aproximativ 50 de ani de viață pe care i-am, și eu ca și dumneavoastră, am fost de foarte multe ori nedreptățit de oameni, iar alte ori eu i-am nedreptățit pe alții. De multe ori am fost pus în situația să primesc scuzele cuiva sau eu să adresez scuzele mele altora. Și lucrul acesta nu este ușor deloc. Dacă privim aspectul acesta superficial, atunci vom fi niște oameni superficiali. Dacă îl privim din perspectiva lui Dumnezeu, atunci vom înțelege că puritatea noastră ca și copii ai lui Dumnezeu se reflectă și în această componentă a complexității spirituale numită iertarea. Uneori oamenii ajung în conflict din diferite motive. Amărăciunea unor conflicte nerezolvate pot conduce la conflicte și mai mari. Aș vrea să vă aduc aminte de 2 Samuel, capitolul 13, versetul 22. Aici unde cuvântul spune Absalom n-a vorbit nici bine, nici rău cu Amnon, dar a început să-l urască pentru că necinstise pe sora lui Tamar. Dacă David n-ar fi fost atât de preocupat cu performanța lui monarhică și s-ar fi uitat puțin în casa lui, probabil că fiica lui nu ar fi fost necinstită, probabil că cel care a necinstit-o fiul lui nu ar fi fost ucis, iar probabil că ucigașul nu ar fi sfârșit și el în mod rușinos, iar casa acestui împărat să fie sfârșiată de durere. Orice conflict nerezolvat nu se rezolvă singur. El trebuie rezolvat de oamenii implicați în el. Aș vrea să spun câteva lucruri și o să vă cer dumneavoastră cu experiența de viață pe care o aveți și cu cunoașterea biblică și teologică a acestei problematici, să vă gândiți la lucrurile pe care am să le spun. Vreau să vorbesc în seara aceasta despre iertare și despre complexitatea acesteia în viața noastră și în relațiile noastre. Atunci când vorbim despre iertare, trebuie să avem un model. În toate lucrurile noi avem modele. Întotdeauna când merg cu soția mea undeva, acum mai rar, pentru că internetul este pur și simplu o bază de date nelimitată, nesfârșită, dar întotdeauna când mergeam într-o altă familie, toți schimbau rețete de prăjituri și venea acasă cu o grămadă de hârtii cu rețete de prăjituri. Aveau nevoie de un model. Nu era suficient să mănânce o prăjitură bună și să spună, las că o fac și eu acasă, spunea, dăm rețeta. Avea nevoie de rețetă, avea nevoie de un model, avea nevoie de toate substanțele alea și ingredientele care alcătuiau prăjitura. Vreau să prezint modelul iertării divine, care este evident Dumnezeu. Oamenii sunt vinovați de păcat înaintea lui Dumnezeu. Scriptura ne spune în Roman 3:23 că toți oamenii au păcătuit, inclusiv eu, inclusiv dumneata. Toți oamenii au păcătuit și sunt lipsiți de prezența slavei lui Dumnezeu. Sunt lăsați singuri. Consecința păcatului este moartea veșnică în iad. Dacă treci pe roșu, primești tichet. Dacă păcătuiești, primești tichet. E și aceasta o neregulă a vieții, o încălcare a unei legi divine care va fi pedepsită. Niciunul dintre noi nu se miră dacă primește tichet pentru că trece pe culoarea roșului a semaforului. Dar
Democrația și pragmatismul și psihologismul american ne-a condus la ideea potrivit căreia Dumnezeu este prea rău dacă ne trimite în iad, dar nu e normal să primim tichet pentru că trecem pe roșu la intersecția vieții? Ba da! Ei bine, consecința păcatului este moartea veșnică în iad. Biblia ne spune că plata pentru păcat, amenda pentru păcat, e moartea. Îmi veți spune că este mult sau puțin. Probabil este mult și dacă cineva ți-a permisul să mai conduci mașina, driver license-ul, sau dacă un polițist îți dă 200-300 de dolari amendă și aia este mult. Dar cel care reprezintă legea are dreptul să hotărască cât trebuie să fie amendat ca să te faci mai cu minte. Apoi Dumnezeu oferă oamenilor iertare prin Hristos. Dumnezeu nu-i judecă doar pe oameni, ci Dumnezeu s-a gândit la o soluție ca să-i scape pe oameni. Și Scriptura spune, după cum printr-o singură greșeală a venit o sândă care a lovit pe toți oamenii, tot așa printr-o singură hotărâre de iertare a venit pentru toți oamenii neprihănirea care dă viață. Dumnezeu este supărat pe oameni, Dumnezeu îi pedepsește pe oameni, însă Dumnezeu se gândește la o soluție ca să-i restaureze pe oameni. Nu rămâne într-un veșnic conflict cu ei. Așa este tatăl și mama. Când se supără, poate îl mai urechează pe copil, dar nu-l aruncă pe copil de acasă. Îl pedepsește în perspectiva restaurării lui, a corectării lui, dar până la urmă îl iartă. Dumnezeu iartă pe oameni prin Hristos dacă cred în Dumnezeu. Dumnezeu iartă pe oamenii în Hristos dacă se pocăiesc de păcat. Observați că iertarea lui Dumnezeu este condiționată. Trebuie să te pocăiești, adică să spui, îmi pare rău de păcatul acesta de care sunt conștient și pe care mi-l asum, mi-este rușine de el, îl regret. Și apoi, credința, cred în Hristos care a murit în locul meu și cred că el este în stare, are capacitatea să mă justifice în fața lui Dumnezeu care mă găsește vinovat. Apoi, omul care este iertat primește recomandarea Domnului, du-te și să nu mai păcătuiești. Omul care este iertat nu trebuie să mai păcătuiască. Dumnezeu înțelege când omul păcătuiește accidental, însă Dumnezeu nu-i permite unui om să trăiască în păcat. Scriptura ne spune că omul iertat trebuie să ierte la rândul lui. Aduceți-vă aminte de pilda pe care o spune Domnul Iisus cu doi oameni care erau foarte datori la stăpânul lor. Unul dintre ei avea o datorie imensă și Dumnezeu ne spune în Scriptură că stăpânul l-a iertat. Acesta ieșind bucuros dinaintea stăpânului, îl întâlnește pe colegul lui care avea o datorie la el. O datorie destul de mică și nu vrea să-l ierte. Și stăpânul se miră de omul acesta care tocmai beneficiind de iertarea stăpânului nu e în stare să se poarte cu aceeași monedă față de tovarășul său. Ceea ce vreau să spun este că Dumnezeu după ce ne iartă se așteaptă de la noi să iertăm pe oamenii care ne greșesc. Noi ne bucurăm de faptul că Dumnezeu ne iartă și putem dormi liniștiți. Nu mai simțim frustrarea și vinovăția păcatelor noastre. Dar oamenii care ne-au greșit și ei au nevoie să doarmă liniștiți. Motiv pentru care așteaptă să îi iertăm. Al doilea lucru pe care vreau să-l prezint în complexitatea acestui subiect este responsabilitatea iertării. Iertarea lui Dumnezeu pe care o primim ne obligă să iertăm la rândul nostru pe oamenii care ne greșesc. În ciuda acestei responsabilități, care este o poruncă, oamenii au dificultăți să ierte. De ce oamenii au dificultăți să ierte? Scriptura ne spune în Matei 18, versetul 35, tot așa și Tatăl meu care este în ceruri vă va ierta dacă veți ierta fiecare din inimă pe fratele vostru. Sau, tot așa vă va face și Tatăl meu care este în ceruri dacă nu veți ierta fiecare pe fratele său din inimă. Observați că Dumnezeu ne cere să iertăm pe oameni așa cum ne-a iertat El pe noi. Dumnezeu să dea exemplu și în acest aspect. El nu ne cere să facem ce nu știm, El nu ne cere să facem ce nu putem, El nu ne cere să facem ceea ce El nu s-a oferit exemplu pentru noi, ci pur și simplu El ne-a iertat și ne spune și tu să faci cu cei care ți-au greșit cum am făcut eu cu tine care mi-ai greșit. Al treilea lucru pe care vreau să-l prezint, l-am numit piedici în calea iertării.
De foarte multe ori, mai ales în poziția mea de păstor, am fost pus în situația să iert pe oamenii care într-un fel sau altul mi-au greșit, conștient, voluntar sau inconștient și involuntar. Și aproape întotdeauna am avut dificultăți să iert, chiar dacă teoretic știu că trebuie să iert. A ierta nu-i deloc ușor, mai ales atunci când ești ofensat la nivel emoțional, vrei să ierți la nivel rațional. Rațional e ușor, teoretic e ușor să ierți pe oameni, dar afectiv, sentimental, nu este deloc ușor, că ai o rană în suflet. Cu mintea vrei să ierți, dar sentimentele nu-ți permit, îngreuiază intenția de a ierta pe oameni. Haideți să vorbim puțin despre câteva piedici în calea iertării. Prima dintre ele, vinovatul nu-și cere iertare. De obicei, oamenii răi îți greșesc ușor și tot de obicei ei sunt atât de mândri și de răi să nu-ți ceară iertare. Și spui, dacă mi-ar cere iertare, l-aș ierta. Dar pentru că nu-mi cer iertare, nu vrea să se smerească și să recunoască că mi-a greșit, nu pot să-l iert. Vreau să vă întreb, pentru toate păcatele care le-ați făcut în viață, v-ați cerut iertare de la Dumnezeu? De păcatele de care nu v-ați cerut iertare, credeți că sunteți iertați? Dar dacă nu v-ați cerut iertare, ce motiv aveți să credeți că Dumnezeu v-a iertat? Dumnezeu iartă și păcatele pe care omul nu și le mărturisește? Și cele pe care omul nu le părăsește? Aceste întrebări par simple, dar ele nu sunt simple. O piedică în calea iertării este următoarea. Nu a venit să spună sorry, nici măcar atât. Dar vreau să te întreb, dacă nu vine până când te cheamă Domnul acasă și încă 20-50 de ani de aici înainte, o să trăiești fără să dormi noaptea? O să trăiești frustrat, să nu te poți împărtăși, să nu mai poți să predici, să nu te poți ruga, să nu te bucuri de viață? Să te trezești tot timpul pe la 2-3 dimineața și să te învârți așa ca un șurub în pat? Pentru că de cele mai multe ori cel care te-a supărat doarme buștean, iar dumneata nu poți să dormi. Pentru că te simți lovit, te simți înșelat, te simți nedreptățit și te miri că trece pe lângă dumneata, se uită în altă parte zâmbind și nu spune sorry. Găsește o soluție la treaba asta, că altfel singur îți chinuiești viața. Apoi, lipsa de spiritualitate a celui nedreptățit. Uneori, cineva este supărat, dar este prea firesc ca să acorde iertare celui care l-a nedreptățit. Sunt persoane care nu pot ierta. Capacitatea de a ierta dovedește calitatea vieții spirituale. Un om duhovnicesc are puterea să ierte ce alții nu pot ierta și are puterea să iubească ceea ce alții nu pot iubi. Când un om e firesc, să nu te aștepți să te ierte. El nu te va ierta, nu neapărat pentru că nu vrea, ci pentru că nu poate. Trebuie să ai resurse ca să oferi iertare. Trebuie să ai bani ca să-i dai cuiva bani. Nu-i ușor să ierți deloc. A ierta nu dovedește competență firească, ci spirituală. Iar dacă omul nu-i spiritual, nu poate să ierte și nici nu vrea, pentru că el gândește firește. Apoi, persoana nedreptățită nu a făcut niciodată aceeași greșeală. Dacă cineva îngreșește într-un fel în care și eu am greșit altuia, aproape că îl înțeleg, că am trecut pe acolo. Dar dacă cineva îngreșește într-o manieră în care eu nu am greșit altuia, spun, nu pot să înțeleg. Eu înțeleg ușor ce am greșit și eu, dar nu pot să înțeleg ce n-am greșit eu. Lipsa meritului celui vinovat. Nu merită, spunem noi. Însă trebuie să acceptăm faptul că iertarea e un dar, nu este răspunsul la un merit. Noi nu am meritat ca să fim iertați de Dumnezeu, dar Dumnezeu ne-a iertat. Atunci când vrem să iertăm, să știm că iertarea este un cadou pe care îl dăm cuiva și asta dovedește generozitatea noastră, nu meritul lui. De cele mai multe ori, omul pe care îl ierți nu va merita. Și dacă te uiți după meritele lui, nu-l vei ierta niciodată și vei rămâne chinuit. Dar acceptă că atunci când ierți pe cineva, ierți pentru că ești un om care îl urmezi pe Hristos, care iartă. Ești un om generos, ești un om care eliberezi, ești un eliberator de sclavi, așa cum dumneata însuți sau însăți ai fost eliberată din sclavia păcatului de Domnul care a fost bun. Dacă ai fi meritat iertarea lui Dumnezeu, n-ai fi fost iertat niciodată. Durerea provocată de faptul care a produs vinovăția. Uneori suntem supărați de lucruri peste care nu putem să trecem. Dacă cineva mă lovește pe mine, nu-i mare lucru.
Mai ales dacă vine și spune, știi ce, iartă-mă, am avut un moment de slăbiciune. Bărbații funcționează logic, femeile funcționează mai mult sentimental. Lucru care e puțin mai complicat din punctul acesta de vedere. Dar la bărbați, dacă le oferi o justificare logică, un răspuns logic, o explicație logică, pentru ei este ok, spune, gata, man, am înțeles, du-te, fii binecuvântat. Însă sunt situații în care durerea e prea mare. Dacă cineva îți lovește soția sau copilul, nu mai poți ierta la fel de ușor. Nu are importanță cât de tare te doare, ci important este că orice durere trebuie acoperită cu iertare. Nu te gândi dacă e mare sau mică. Gândește că trebuie să faci un cadou. Gândește că trebuie să te comporți ca Dumnezeu. Vii de vreo 20-30 de ani la adunare. Te întreb, câți ani mai vrei să vii la adunare ca să te comporți asemenea Domnului despre care asculți predici de 2, 3, 4, 5 ori pe săptămână? Încă un lucru care este o piedică. Dacă cineva se întâmplă să-ți greșească într-un fel și îl ierți, și ca un paradox, în același fel se întâmplă să repete greșeala față de dumneata, spui, băi, dar lasă-mă în pace că ești prea de tot. Înțeleg o dată, dar nu pot să înțeleg a doua oară. Trebuie să acceptăm că oamenii pot greși de mai multe ori în același fel. Iar dacă e vorba de membrii familiei, atunci nu este de mirare că se repetă greșeala. O ultimă piedică pe care vreau să o prezint este absența unui prieten care să te încurajeze să ierți și prezența unuia care te încurajeze să urești. Dacă ești înconjurat de oameni de caracter, oameni care te inspiră, te ajută, el îți va spune următorul lucru, ascultă-mă, iartă-l, fii copilul Domnului, dă-i drumul, chiar dacă ți-e greu, o să mă rog pentru tine să reușești. Dar dacă umbli înconjurat de oameni de nimic, știi ce îți vor spune? Nu fi mă, nu te lăsa, nu-l ierta, lasă-l să se învețe minte că peste tot se laudă cu nu știu ce și te va încuraja să nu-l ierți. Și oamenii sunt ființe influențabile. Îți recomand să te înconjori cu oameni de caracter, cu oameni care îți sugerează să trăiești ca și Hristos, nu ca și ei. Un alt lucru pe care vreau să-l prezint sunt consecințele neiertării. Ce se întâmplă cu o persoană care nu iartă? Nu cu o persoană care nu primește iertarea, ci cu o persoană care nu iartă. Imaginați-vă că cineva v-a supărat și el pleacă acasă. Și dumneavoastră sunteți un om rănit. Omul vine și spune iartă-mă. Și trece prin minte următorul lucru. Ăsta îmi spune doar de pe buze. Acum nu te supăra că sunt așa puțin mai îndrăzneț. Cu ce aparat ai măsurat că ți-a spus de pe buze sau din inimă? Cam și eu nevoie de unul. Cu ce aparat măsori? Nu cumva îți place să crezi că de pe buze a spus? Și știi de ce spui asta de cele mai multe ori? Ca să ai un motiv să nu-l ierți. Te-am prins, nu? De ce faci asta? De ce ți-asumi că omul îți cere iertare de pe buze? De unde știi? Nu ți se pare că te dai un pic cam... De ce nu ți-asumi că omul a spus-o din inimă? Dumneata, când îți cere iertare, dacă omul ar veni și ar spune du-te de aici că spui de pe buze, nu te-ai simți ofensat? El te-ar întreba, omule, dar tu îmi vezi inima? De unde știi tu că am spus de pe buze? Ascultați-mă, când cineva spune iartă-mă, nu mai are nicio importanță dacă spune din inimă sau de pe buze, că oricum nu putem ști de unde a spus. Biblia spune că dacă fratele tău îți cere iertare, iartă-l. Nu spune că măsoară iertarea și dacă vine din inimă, iartă-l, iar dacă vine de pe buze, nu. Astea sunt justificările noastre ca să nu iertăm, că așa ne place nouă să stoarcem ca pe lămâie orice picătură de suferință din inima muritorilor. Atunci când vorbim despre consecințele neiertării, trebuie să spunem următorul lucru. Neiertarea provoacă întristare, multă întristare. Biblia ne spune, când a văzut tovară și lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult și au mers să spună stăpânului cele întâmplate. Au fost niște oameni martori la dialogul celor doi. Iese cel iertat din fața stăpânului care l-a iertat, se întâlnește cu tovarășul lui cer iertare și el nu vrea să-l ierte. Și atunci cei care au asistat la dialog se miră ce inimă rea are acest om care tocmai a fost iertat, iar el nu vrea să ierte. Și Biblia ne spune, ei s-au întristat foarte tare, ascultă-mă, toată adunarea se întristează de faptul că nu vrei să ierți. Toată adunarea se întristează de faptul că nu vrei să pui bani la construcție. Toată adunarea se întristează că vii rar la biserică când ar trebui să vii dimineața și seara, că așa vin copiii Domnului. Dacă ai mânca la fel de neregulat cum vii la adunare, te-ai fi prăpădit de mult. Nu te supăra că îți vorbesc așa, eu nu-ți vorbesc ca să te jignesc, dar mă gândesc că ai venit aici cu intenția să te pocăiești și să te corectezi.
Dacă crezi în Dumnezeu și dacă Dumnezeu este ceea ce crezi, atunci gândește-te că El merită toată onoarea, toată cinstea și toată slava. Și dacă tot îți propui să te pocăiești, de ce nu vrei să faci performanță din pocăința aceasta? Dacă crezi că fiecare om trebuie să aibă o familie și o biserică locală, de ce nu accepți faptul că în biserica aceasta locală trebuie să te așezi sub autoritatea ei? Și trebuie să fii un membru serios. Nu dorești ca membrii familiei dumitale să fie oameni serioși? Ei bine, la fel biserica aceasta se așteaptă toți componenții ei numiți membrii bisericii să fie oameni serioși, prezenți la biserică, punctual la biserică, darnici pentru biserică. Noi credem în Dumnezeu. Noi nu dăm bani lui Moise Gaode, noi nu dăm bani lui Samu și sau lui Relu, noi dăm bani Domnului. Noi pentru Dumnezeu dăm bani. Dacă n-ar exista Dumnezeu, nici nu l-aș fi cunoscut pe pastorul Gaode și n-ar fi fost fratele meu. Întotdeauna când gândim firește, ne permitem să facem o grămadă de prostii. Întotdeauna când gândim duhovnicește, ne schimbăm viața nu pentru oameni, ci pentru stăpân care ne vede și ne va răsplăti într-o zi. Apoi, neiertarea provoacă mânie. Biblia ne spune că stăpânul s-a mâniat, l-a chemat și i-a spus: ești terminat, luați-l și aruncați-l afară unde există plâns. Apoi, neiertarea atrage pedeapsa divină. Neiertarea strică relația spirituală cu Dumnezeu. Scriptura ne spune: dacă ți-aduci darul la altar și acolo ți-aduce aminte, nu că tu ai ceva împotriva fratelui tău, tu nu ai nimic împotriva fratelui tău, fratele tău are ceva împotriva ta, nu-ți mai poți aduce dar. Nu ți-l poți aduce. Eu știu că pe noi nu prea ne interesează de frații noștri câteodată și avem tot felul de justificări, dar nu uitați, peste Scriptura aceasta nu poate trece nimeni nepedepsit. La semafor câteodată mai trecem pe roșu și nu ne vede nimeni. Dar când trecem peste această evanghelie, îngerii lui Dumnezeu ne văd. Scriptura spune următorul lucru: dacă ți-aduci darul la altar și acolo devii conștient că fratele tău are ceva împotriva ta, oprește-te, nu te poți închina, lasă-ți darul acolo. Imaginați-vă, vă rog, Israelul. De 3 ori pe an, bărbații din Israel erau chemați să meargă la Ierusalim. Unii veneau pe jos sau cu una, călare pe un animal, măgar, cămilă sau altceva, și făceau câteva zile pe drum și mergeau la templu. Imaginați-vă că faci câteva zile pe drum, te duci la altar, cumperi un miel, vrei să-l aduci ca jertfă și acolo ți-aduce aminte că un vecin de-al tău are ceva împotriva ta. Lasă-ți darul acolo. Și du-te înapoi 2-3 zile pe drum, spune-i vecinului: am uitat, m-am dus la templu și am uitat că ai ceva împotriva mea. Am venit să-mi cer iertare, te rog, eliberează-mă că trebuie să mă întorc la templu să-mi aduc mielul la altar. Și încă faci 2-3 zile pe drum, te duci la templu și acum, liber în conștiință, îi dai mielul preotului și îți poți aduce darul la altar. Te-ai gândit vreodată la acest exemplu pe care îl spune Hristos? 2-3 zile dus, 2-3 zile întors, 2-3 zile dus, 2-3 zile întors. Pentru ce? Pentru cineva care are ceva împotriva ta. Atenție aici! S-ar putea cineva să aibă împotriva mea cam cravată. Uneori am întâlnit oameni care au ceva împotriva mea cam cravată. Alții ca amac la cravată, alții timir ce, oamenii sunt diferiți, să nu spun altfel. Ei, dar uitați că Biblia dă niște exemple ca să nu devenim robi ai oamenilor și uitați ce fel de ceva împotriva ta. Aici se referă la niște evidențe clare. Cineva mi-a spus odată: sunt supărat pe tine. Și l-am întrebat: de ce, frate? Spune-mi ca să-mi cer iertare. Și mi-a zis: când m-am întâlnit cu tine, te-ai uitat urât la mine. Mă, dar ce aparat ai tu de măsurat urâtul din privirea mea, mă? Nu cumva inima ta, care are ceva împotriva mea, a calificat privirea mea ca fiind urâtă față de tine? Eu m-am uitat la tine, într-un singur fel știu să mă uit. Eu nu știu să mă uit urât, frumos, mă uit ca la... Mă uit cum mă uit. Cum vine asta, m-am uitat urât? Ce înțelegi tu? Cum poți măsura? E asta o probă în instanță? Nu. Uitați că Iisus nu vorbește despre subiectivisme și îmbârligănisme, iertați-mi expresia, jargonul de genul ăsta. Uitați ce spune Hristos: dacă îi spui fratelui tău: prostule, asta e măsurabilă, e o dovadă palpabilă, nu veni la mine că știi ce, frate, ai stat lângă mine și ai stat cu spatele. Păi a trebuit să mă uit încolo. Hristos spune niște exemple concrete, măsurabile, cântăribile. Spune: i-ai zis prostule, i-ai zis nebunule. Nu vorbește despre: păi știi ce, am ceva împotriva lui că poartă cravată. Dar cine ești dumneata să-i spui fratelui că de ce are sau de ce nu are cravată? Nu vorbește Biblia despre încredințări dincolo de principii? Nu spune Biblia că dacă introduci ceva în Biblie e gata?
Alt lucru pe care vreau să-l spun, frații mei, este ce nu este iertarea. Pentru cei mai mulți oameni, iertarea nu pare un lucru spiritual, pare o problemă personală, dar iertarea este un lucru spiritual. Priviți, vă rog, ce nu este iertarea. Iertarea nu este acceptarea faptei care te-a deranjat. Dacă îl ierți pe omul care ți-a greșit, asta nu înseamnă că ceea ce a făcut el nu este grav. Ceea ce a făcut el este grav, că de aceea te-ai supărat pe el. Dar nu poți face decât să-l ierți. Hristos i-a spus femeii care a greșit, du-te și să nu mai păcătuiești. Era grav ce a făcut ea? Era. Hristos a fost de acord cu curvia ei când a iertat-o? Oh, nu! Oh, nu! Dar asta nu înseamnă că dacă ești împotriva la o faptă urâtă pe care cineva o face și ești supărat, asta nu înseamnă că nu-l ierți ca să nu creadă că ești de acord cu ceea ce a făcut el. Încă ceva. Iertarea nu este încurajarea faptei care a produs vinovăția. Uneori sunt părinți care spun, nu îl iert că dacă îl iert crede că nu e vinovat pentru ce a făcut. Dacă Dumnezeu ne-ar teroriza pe noi în felul ăsta, ne-am pierde mințile. Noi când spunem, Doamne, iartă-mă în numele lui Iisus că îmi pare rău și îți promit că nu mai fac cu ajutorul tău, o să mă țin departe de treaba asta, Dumnezeu ne iartă. Nu spune, lasă că îl schinui așa vreo 2-3 săptămâni până când nici nu mai știe dacă l-am iertat sau nu l-am iertat. Sunt mulți oameni care nici nu mai știu că-s mântuiți. În ciuda faptului că Biblia ne spune că dacă noi ne mărturisim păcatul, pentru Dumnezeu e suficient ca să ne ierte datorită caracterului lui. De ce? Biblia spune, Dumnezeu este drept și Dumnezeu este credincios. Dumnezeu nu se joacă cu sentimentele noastre. Dumnezeu nu ne dă lecții de genul ăsta de manipulare. Când noi ne-am mărturisit, Dumnezeu ne-a iertat. Așa ar trebui să fim noi cu oamenii, să avem caracter. Dacă omul vine și spune iartă-mă, indiferent de ce simți, spune-i frate, te iert. Numai să știi că-s foarte rănit și o vreme o să am nevoie să mă restaurez emoțional, dar să știi că te-am iertat. Hai să luăm un exemplu din familie. În familie e cel mai greu să ierți pentru că ne-am obișnuit. Eu sunt de 30 de ani cu Carmen și ne mirosim unul pe altul aproape că nu mai e nevoie să mai vorbim mult. Doar vorbim prin mirosuri. Înțelegeți ce vreau să spun, să nu înțelegeți altceva. Ei bine, uneori, dacă eu o supăr sau ea mă supără, se mai întâmplă câteodată, dacă vine și îmi spune iartă-mă, vreau să o iert, dar am aici indignare. Cum după 30 de ani chestia asta mi se pare ciudat? Și îi spun, ca să nu mă înțeleagă greșit, îi spun, apreciez că ai avut puterea să-ți ceri iertare, te iert, dar numai să știi că sunt foarte rănit în interior și nu o să pot așa întoarce butonul. Am nevoie de puțin timp ca să mă liniștesc. Dă-mi timpul ăsta, dar să știi că am încheiat, apreciez. Ești liberă, e ok. Ei, e normal să-i spun asta, că dacă nu-i spun lucrul ăsta, iar ea mai vede pe fața mea cum se stinge supărarea, dar sigur că s-ar putea să ia o oră, două, dacă e mai adâncă, ia trei, dar oricum până la sfințit, zice Scriptura. Și dacă nu știe treaba asta, ea o să creadă că n-am iertat-o. Și dacă ea crede că n-am iertat-o, să gândește, degeaba m-am umilit, degeaba am venit să-mi cer iertare, că la el orică îmi cer, orică nu-mi cer, tot aia e. Și atunci nu mai apreciază și nu mai folosește iertarea, că oricum nu-și atinge scopul. Când noi venim la Dumnezeu și spunem cuvântul magic, Doamne iartă-mă, îmi pare rău, fie-ți milă de mine, adică mă umilesc, mă pocăiesc, îmi pare rău, recunosc că-s vinovat, atunci Dumnezeu ne iartă. Și noi trebuie să fim la fel. Noi nu suntem din sticlă, oamenii nu văd din interiorul nostru. Trebuie neapărat să le spunem ce se întâmplă, ca ei să știe, că altfel sunt așteptări neînșelate. El spune iartă-mă, nu vede pe fața noastră strălucirea, că nu apare la buton. Și atunci sunt descurajat să-și mai ceară iertare, că oricum nu i-am iertat când și-au cerut iertare. Ba da, i-am iertat, logic îi iertăm, dar emoțional nu putem să întoarcem butonul. E nevoie de un pic de timp ca să ni se schimbe mimica feței. Iertarea nu este scuzare. Iertarea nu este manipulare. Iertarea nu este grațiere. Permiteți-mi să vă spun ceva. Atunci când noi iertăm pe cineva care ne-a greșit, asta nu înseamnă că Dumnezeu s-ar putea să nu-l pedepsească. Aș putea să vă spun multe întâmplări în care cineva a făcut un lucru foarte grav față de un om al lui Dumnezeu, el și-a cerut iertare față de omul lui Dumnezeu, omul lui Dumnezeu l-a iertat, dar Dumnezeu l-a pedepsit pe omul ăla.
Faptul că noi acordăm iertare unui om, aceasta nu ia stăpânului dreptul ca să corecteze lucrurile. Dacă ești un tată și ai doi băieți și unul este mai de treabă, altul este altfel, și prea des ăla altfel îl ofensează pe cel de treabă, la un moment dat, nu-i așa că intervii între ei și faci judecată, chiar dacă ei s-au împăcat, dar te duci și faci judecată pentru că celălalt a întrecut măsura. E corect? Ei, la fel procedează Dumnezeu când doi copii ai lui din adunare, chiar dacă se împacă, dacă unul dintre ei a întrecut măsura prea mult, Dumnezeu își păstrează dreptul de a interveni și de a corecta pe cineva în situația în care a întrecut măsura. Lucrul acesta este privilegiul lui Dumnezeu. Iertarea nu este un simțământ. Aici permiteți-mi să vă spun următorul lucru. Noi oamenii avem impresia că a ierta înseamnă a uita. Știu că mulți dintre dumneavoastră nu o să fiți de acord cu mine, dar nu mi-am propus să predic ceea ce sunteți dumneavoastră de acord sau nu. Nu luați aceasta ca pe ofensă, dar nu cred că este un criteriu pentru un predicator. Mulți oameni cred că a ierta înseamnă a uita. Ba chiar unii predicatori vin și spun așa, mai ironic puțin, te iert, dar nu te uit. Fraților, ascultați-mă. Vorbesc acum despre oameni normali ca noi. Noi, știți dumneavoastră ce ține un om minte? Încercați să vă încordați atenția ca să înțelegeți ce spun, că e cel mai important din tot ce spun în seara asta. Puteți să-mi explicați dumneavoastră ce ține un om minte din mulțimea întâmplărilor într-o viață? Ce ai mâncat acum o săptămână jumătate? Dar cum, așa de puțin este ce ai mâncat? Așa de puțin important este ce ai mâncat de nu mai ții minte? Ai îmbătrânit? De ce ai uitat? De ce ține minte lucruri de acum 20 de ani, 30 de ani, 40 de ani, unele dintre ele, iar lucruri de acum 2-3 zile nu le mai ține minte? Întrebarea mea e următoarea. Ce anume ținem noi minte și ce anume nu ținem minte? Ascultați răspunsul meu. Oamenii țin minte în viață un eveniment care se suprapune cu emoție. Nunta nu o să uiți niciodată când ai avut emoție. Când te-a lovit mașina aceea și te-ai speriat de moarte, nu o să uiți niciodată momentul ăla. Când ai fost bolnav la spital și ți-a spus doctorul că ai cancer, frica aia, groaza aia, aia a fost ca un cui care a bătut evenimentul ăla în memoria dumitale și peste 50 de ani o să-ți aduce aminte. O să-ți aduci aminte orice eveniment care a fost pe fondul unei emoții foarte puternice, emoție de frică sau emoție de bucurie. Toate momentele acestea, când un eveniment se suprapune, adică se săvârșește pe un fond emoțional, nu le mai uiți niciodată. Când eram copil, așa ca această mică domnișoară, m-a mușcat un câine de obraz. De atunci până astăzi, nu-mi plac câinii. Au trecut 45 de ani de atunci, dar nu-mi plac câinii. N-o să uit, era câinele prietenului meu, amândoi eram întinși pe iarbă pe terenul de fotbal. Și câinele era câinele cu care ne jucam de mult timp împreună, era prietenul meu. Și stăteam amândoi așa și vorbeam cu barba în cot pe iarbă și câinele lângă noi. Și dintr-o dată, nu știu, animal sigur, nu știu ce i s-a părut, că pur și simplu a sărit la mine și m-a apucat de obraz. Nu o să pot uita niciodată senzația aceea, sentimentul acela, pentru că m-am îngrozit un eveniment suprapus cu emoție. Însă nu mai țin minte milioane de imagini pe care le-am văzut în viața mea, care au fost doar evenimente. Dar fiind liniștit, nici frică, nici bucurie maximă, nu le-am ținut minte. Fraților, când cineva ne supără, este o emoție la mijloc. Dumneavoastră vă așteptați ca eu să uit când cineva m-a supărat? Păi, înseamnă că credeți despre mine că mi-am cam pierdut memoria. Cum credem noi că a ierta înseamnă a uita? Ascultați-mă, când iertăm, nu uităm. Eu nu pot să uit că întâlnindu-mă cu dumneata, mi-ai zis un lucru urât. Cum te aștepți ca să uit? Păi, crezi că nu mai sunt în toate facultățile? Noi trebuie să iertăm ca un act de voință. Noi hotărâm să iertăm, dar nu avem cum să uităm. În memoria noastră rămâne evenimentul. Dacă cineva ne întreabă, mai ții minte de ce ți-a făcut ăla? Să-i spui, nu mai țin, domnule, minte. Și noi credem că asta e iertare deplină. Fraților, noi nu putem să uităm ce ni se întâmplă în viață. Credeți că eu peste o jumătate de an o să uit că am fost la sacramento? Păi dar cum să uit?
Sunt un om normal? Sunt întreg la cap? N-am cum să uit că am fost la sacramento. Noi exagerăm cu iertarea și ni se pare că a ierta înseamnă a uita. Noi ținem minte ce ni s-a întâmplat în viață, mai ales lucrurile care ne-au durut, care ne-au ofensat. Noi trebuie să iertăm, nu ținând cont de sentimentele noastre, că emoțional niciodată nu vei simți să ierți. Emoțional niciodată nu vei simți să ierți, dar nu gândi cu inima, că oamenii înțelepți gândesc cu mintea. Inima nu e să gândești cu ea. Oamenii trebuie să gândească cu mintea. De aceea nu-ți folosi sentimentele când te gândești dacă ieri sau nu. Că la nivel sentimental ești foarte bulversat, ești foarte indignat, ești foarte frustrat. Și dacă ții cont de emoție, emoția se numește în îndrăgostire pasiune. Așa se nenorocesc multe fete, confundând emoția asta, pasiunea, cu dragostea. Dragostea e un principiu, e o alegere, pasiunea e un sentiment. A venit și a plecat. Păi pot eu să iert în funcție de sentimentele mele? Păi dacă e după sentimentele mele, el strâng de gât. Dar Biblia ne spune, cum își va ține tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul lui Dumnezeu. Ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Cuvântul lui Dumnezeu spune, cum te-am iertat eu pe tine, iartă-l și tu pe fratele tău. Iartă-ți soția, iartă-ți copilul, iartă-ți părintele, trăiește în iertare, dar nu simt, dar tu nu trebuie să faci ce simți, că noi nu suntem simțitori, noi suntem credincioși, noi trebuie să credem cuvântul care ne poruncește să iertăm. Fraților, nu iertați în funcție de ce simțiți, iertați în funcție de porunca lui Dumnezeu care spune să iertați, iar dacă nu simțiți să iertați, treceți peste ce simțiți și iertați din mintea care conține cuvântul lui Dumnezeu. În felul acesta vom fi niște oameni care ne vom obișnui să iertăm fără să ținem cont de simțămintele noastre. Fraților, simțămintele noastre, zona noastră afectivă, să știți că este ca vântul. Astăzi te trezești că îți place de cineva și la urmă nu mai poți să-l suporți. Vrei să-mi răspundeți de ce divorțează cineva după 2-3 luni? De marea lui dragoste sau marea ei dragoste? Cum vine asta? Dintre toate fetele lumii, ți alegi una și te căsătorești cu ea și după 2-3 luni nu vă mai potriviți la caracter. Auzi vorba. Păi cum, când ai făcut nunta, te-ai potrivit la caracter și acum nu te mai potrivești? Câtă încredere poți să ai în sentimente? Astăzi spui ce băiat de treabă și mâine îi spui m-am săturat de el. Ai avut vreodată un prieten care te-a înșelat și acum nu mai vrea să te vadă? Cum s-a întâmplat cu prietenia aia dulce, că ați mâncat de 200 de ori împreună? Și acum nici la Revelion nu vă mai spuneți Happy New Year. Nu putem să ne bazăm pe sentimentele noastre. Nu vă bazați pe sentimente niciodată. Ele sunt foarte flexibile, foarte subiective. Bazați-vă pe judecata sănătoasă. Rațiunea e întotdeauna aceeași. Este principială. 1 plus 1 fac 2 ori vara, ori iarna. E logic. Dar ce simți dumneata e foarte subiectiv. Nu ți s-a întâmplat să fii cu cineva în avion și acel cineva să spună, simt că e foarte cald și se dezbrac. Iar dumitale, adică scoate haina, dumitale nu ți-e cald. Păi acum te întreb, care are dreptate? Simțămintele noastre, nu te poți încrede în ele. Ce este iertarea? Iertarea este o alegere voluntară. Dacă nu alegi, nu ierți. Trebuie să ți impui să ierți. Ți s-a întâmplat să te duci acasă de la serviciu și să fii foarte obosit și în seara e adunare? Nu e așa că dacă te încordezi, te duci la adunare, iar dacă îi spui minții, poți și să nu mă duc în seara asta, că nici alții nu vin joia sau miercurea. Și nu te duci. Un pic dacă îi dai de înțeles minții că se poate fără, ea imediat iubește confortul. Nu e așa că poți să vii, chiar dacă ești obosit. De câte ori n-ai venit obosit la biserică? Iar dacă ții cont de faptul că nu ești obosit, atunci ce om e ăla care nu-i obosit seara? Permiteți-mi să fac o paranteză. Nu ne-a intrat în cap că noi suntem obosiți că muncim. Ascultați-mă, noi nu suntem obosiți că muncim. Vă propun un experiment. Stați dumneavoastră pe scaun o zi întreagă. Eu vă dau să mâncați, eu vă aduc apă, eu vă încalț, eu vă descalț, eu fac totul. Nu mișcați un deget. Și veți constata că seara sunteți rupt de oboseală, vă culcați și dormiți 8 ore. Și eu spun, nu dorm că n-ai fost la lucru. Oamenii lui Dumnezeu, noi nu suntem obosiți seara că am muncit. Noi suntem obosiți seara pentru că ne consumăm energia existând, nu muncind.
Te duci în vacanță, nu dormi noaptea? Nu ești obosit seara? Dar de ce ești obosit? Că toată ziua stai la soare. Iertarea este necondiționată. Să nu mai condiționezi iertarea niciodată. Și mai ales cu tovarășul de viață. Te iert dacă. Asta se numește manipulare. Dacă Dumnezeu ne-ar spune te iert dacă, cum ar fi? Fraților, noi trebuie să ne disciplinăm. Nu trebuie să spunem că așa suntem noi. Că dacă noi suntem răi, trebuie să ne schimbăm. Iertarea este morală și este sinceră. Iertarea este necesară. Iertarea este liberă, nu se impune. Nu poți obliga pe nimeni să te ierte. Sunt persoane care poate chiar acum se gândesc la următorul lucru. Frate Luigi, cineva i-a supărat pe mine. M-am dus și mi-am cerut iertare. Și nu vrea să mă ierte. Și de o jumătate de an nu pot să iau cina că nu vrea să mă ierte. Ascultă-mă, dragul meu. Trebuie să gândești cu mintea. Uite cum. Ceea ce poți face, ceea ce poți controla dumneata ca om, este să te duci și să-i spui, omule, regret că te-am supărat. Crede-mă că îmi pare rău, nu mai pot să dau timpul înapoi, dar tot ceea ce pot este să spun că mă simt vinovat și te rog frumos să mă ierți. În clipa aceasta, că te iartă sau că nu te iartă, ești liber. Nu poți să spui liniștea dumitale în mâna unui om care se joacă de a uite alba nu e neagră. Dacă el nu vrea să te ierte, asta nu înseamnă că restul vieții devii frustrat și că ești robul lui. Scriptura ne spune că dacă te duci și îți ceri iertare, poți să te întorci și să-ți aduci darul la altar. În momentul în care îți ceri iertare, ești liber de vinovăția pe care o ai față de fratele. Iertarea nu este sinonimă cu împăcarea. Permiteți-mi să introduc un element complicat. Iertarea nu înseamnă împăcare. De dimineață vă spuneam ceva despre un punct care sunt eu sau ești dumneata. În jurul punctului e un cerc, care e familia restrânsă. În jurul cercului mic e un cerc mai mare. Astea se numesc cercuri concentrice, adică cercuri în cercuri. Cercul mai mare este familia extinsă. Cercul și mai mare sunt prietenii. Cercul și mai mare sunt vecinii. Cercul și mai mare sunt frații de la biserică. Cercul și mai mare sunt colegii. Cercul și mai mare sunt cunoscuții. Care e diferența între aceste cercuri față de punct? Nivelul de relație. Toți au relație cu punctul, dar e diferită intensitatea. Cu unii vorbești în fiecare zi, cu cine vorbești în fiecare zi? Cu familia restrânsă. Dar cu familia extinsă, nu vorbești în fiecare zi, vorbești odată la săptămână cu un verișor, odată la lună, odată la an. Nu poți să vorbești cu soția odată la an. Soția e în alt cerc. Soția e în primul cerc. E înconjoară punctul. Dar cu un fost coleg, dar cu un fost coleg de armată, odată la 2-3-5 ani. Iată dar cum se exprimă în mod diferit relația. Ei, când noi iertăm pe cineva, noi nu suntem obligați să-l ținem la fel de aproape de noi ca și înainte. Pentru că dacă odată și-a dovedit lipsa de caracter și l-am iertat și l-am ținut tot în cercul ăla și dacă a doua oară din nou ne-a înșelat și l-am ținut tot în cercul acela, ascultați-mă, riscul ca și a treia oară să facă la fel e mare. Împingeți-l un cerc mai la margine, adică răriți-o un pic. Nu vă mai vindeți lui, nu-i mai spune secretele, nu-l mai lăsa să vă vină în casă ca să aibă ce trâmbița pe la colțuri. Am văzut-o și pe nevasta lui Luigi că... Am văzut și pe Luigi că s-a trezit pe la 11 în pijamale. Dacă vedeți că oamenii care sunt aproape de dumneavoastră sunt oameni care vă vând, oameni care n-au caracter, împingeți-i 2, 3, 4, 5 cercuri mai înspre margine. Adică răriți-o un pic cu ei. Asta nu înseamnă că nu v-ați împăcat. Ba da, v-ați împăcat. Asta nu înseamnă că nu i-ați iertat. Ba da, i-am iertat. Dar asta înseamnă că prietenia noastră e periculoasă pentru mine. De aceea eu trebuie să mă protejez. Mai răruți că-i mai drăguți. Însă această îndepărtare nu poate să fie la nivelul trec pe lângă om și nu-l salut. Ascultați-mă, un om al lui Dumnezeu nu-și va permite niciodată în afară de diavolul să nu salute pe un muritor cu care se întâlnește. Spune-i pace. Dacă nu vrei să mergi cu el la o cafea, că apoi te bârfește spunând că ai băut cafeaua nu știu cum, atunci nu merge, dar de salutat trebuie să-l saluți. Este fratele tău și ai obligația să-l saluți. Însă sunt oameni cu care poți avea o relație mai strânsă,
care te inspiră, care te ridică, care te încurajează și sunt oameni care pur și simplu când te desparzi de ei, a bârfit jumătate din biserică, a aruncat tot gunoiul lui în viața dumitale și pur și simplu 2 săptămâni nu mai prostii visezi și nu mai poți să vezi pe nimeni în adunare că pe toți i-a pictat ca pe niște demoni. Ascultă-mă! Spune-i pace și spune-i am sorry, mă grăbesc, am programul încărcat astăzi. Nu are rost să stai lângă niște oameni care pur și simplu te transformă într-un coș de gunoi pentru ei. Nu lăsa pe nimeni să strice inima. Nu lăsa pe nimeni să spună că frații dumitale, copiii Domnului, sunt niște oameni răi. Nu-i lăsa pe nimeni să facă asta. Dacă se apucă cineva să zbârfească pe cineva, spune următorul lucru. Dacă ai curaj, spune-i, crede-mă că nu mă așteptam la tine să spui lucrurile astea. Dacă nu ai curaj, spune-i, mă, iartă-mă, sunt foarte grăbit, trebuie să plec. Dar oricum, nu sta cu un om care îți murdărește inima. Pentru că cu inima aceasta murdară vei merge acasă. Cu inima aceasta murdară va trebui să te rogi. Cu inima aceasta murdară va trebui să vii să cânți. Nu-ți permite să fii un astfel de om. Ai problemele dumitale. Nu lăsa pe nimeni să te murdărească. Nu lăsa pe nimeni să picteze pe frații din adunare ca fiind niște oameni răi. Îți mai aduce aminte că prima oară când ai venit în biserică, toți erau îngeri. Te întreb, cum s-au schimbat până acum? Cine s-au schimbat, frații sau dumneata? Aș vrea să mă apropii de încheiere, spunând în al 7-lea lucru, cum trebuie înțeleasă iertarea din perspectiva lui Dumnezeu. Iertarea sau cererea iertării este ușa deschisă spre părtășia cu Dumnezeu. Este imposibil să ai părtășie cu Dumnezeu dacă ești în conflict cu fratele tău. Asta spune Evanghelia. Sunt oameni care pur și simplu au o grămadă de dușmani, dar dușmănii declarate. Toată adunarea știe că nu se văd și nu se salută. Și vin în biserică și plâng la rugăciune. Eu nu cred în lacrimile acelea, orice mi-ați spune. Scriptura spune următorul lucru. Cum îl iubești tu pe Dumnezeu pe care nu l-ai văzut în viața ta, iar pe omul ăsta cu care mănânci pâine în adunare de 20 de ani, te rogi cu el, nu poți să-l vezi. Fraților, dacă am ajuns cu pocăința noastră acolo, credeți-mă că trebuie să ne pocăim. Asta nu-i pocăință. Nu poți să ai relație cu Dumnezeu spirituală dacă nu ai o relație normală cu fratele. Nu-ți cer să fii prieten cu el. Nu poți fi prieten cu toată adunarea. Dar frate, cu toată adunarea trebuie să fii. Dacă ai o problemă cu cineva, trebuie să-ți rezolvi problema. Nu-ți poți permite să rămâi cu problema nerezolvată și spui că te duci și te rogi lui Dumnezeu. Păi n-ai citit în Scriptură unde spune dacă ți-aduci darul la altar și ți-aduci aminte că fratele are ceva cu tine, du-te și te împacă cu fratele, că el nu vrea să se împace. Nu poți controla pe fratele, dar te poți controla pe dumneata. Du-te și cereți iertare, du-te și încearcă să te împaci. Fă tot ce poți. Biblia spune trăiți în pace cu oamenii cât atârnă de voi, nu cât nu atârnă. Eu nu vă pot controla pe dumneavoastră, dar pe mine mă pot controla. Eu trebuie să vin să spun fraților, vă rog frumos să mă iertați, îmi pare rău, am făcut o greșeală, n-am fost foarte atent, îmi cer iertare, acum acordați-mi iertarea. Dar dacă nu vreți să mă iertați, vă întreb ce aș putea să fac mai mult? Să vă cumpăr iertarea? Mi-am făcut datoria, mi-am cerut iertare, m-am smerit. Înțelegerea iertării este următoarea, nu te duce la Dumnezeu înainte să te duci la oameni ca să-ți ceri iertare. La cina Domnului unii oameni procedează în felul ăsta. Știu că au ceva cu cineva din adunare și se duc și se împărtășesc cum? Se duc înaintea Domnului și spune așa, Doamne, iartă-mă că i-am greșit lui cutare. Poți un pic să mă suferi? Du-te la cutare și spune asta, nu lui Dumnezeu. Mai întâi te duci la cutare și îi spui, frate, iartă-mă, frate, cutare, iartă-mă că te-am supărat. Și după ce ți-ai rezolvat problema cu fratele, spune Scriptura, te duci la altar și îți rezolvi problema cu Dumnezeu. E ușor în fața Domnului să spui, Doamne, iartă-mă că i-am zis la sora și la fratele nu știu ce. Lui Dumnezeu trebuie să-mi ceri iertare într-o problemă care o privește pe sora. Sora se și miră de mine că întind mâna spre păhărel, se uită la mine și se miră. Zice, Doamne, cum se împărtășește omul ăsta înainte să vină să spună iartă-mă, să ne rezolvăm problema? Ascultați-mă, nu ieftiniți pocăința, că Dumnezeu este aspru. Nu vă jucați cu pocăința, că pocăința este un lucru duhovnicesc. Rezolvați-vă relațiile cu oamenii oricât de tare vă lovește în orgoliu și în personalitate. Mergeți la fratele și oricât de umilitor este, spune, frate, iartă-mă. După aceea du-te la Dumnezeu și spune-i, tată, iartă-mă.
David spune împotriva ta, numai împotriva ta. Sunt păcate când păcătuim numai împotriva lui Dumnezeu, dar sunt păcate relaționale când păcătuim în fața fraților. Iertarea trebuie să fie personală. Biblia spune, dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustără-l între tine și el singur. O să-mi permit să vă spun ceva. Probabil că o să-mi iau un minut. Sunt oameni care se ridică în adunarea generală, adică în public, și spun așa, mai ții minte? Și de față cu toți îți spun un lucru pe care nu ți l-a spus niciodată singur. Ascultați-mă, nu-ți poți permite să faci asta, asta este măcelărie. Biblia spune, singur, du-te la fratele și dă-i ocazia să se corecteze. Spune, frate, vrei să vii un pic? Nu un pic, te rog. Trage-l un pic deoparte să n-audă nimeni, nimeni. Onorează reputația lui. Dă-i ocazia să-i spui ce ai împotriva lui, dă-i ocazia să-și ceară iertare, iar dacă și-a cerut iertare, e gata. Scriptura spune, corecteze. Spune, frate, vrei să vii un pic? Nu un pic, te rog. Trage-l un pic deoparte să n-audă nimeni, nimeni. Onorează reputația lui. Dă-i ocazia să-i spui ce ai împotriva lui, dă-i ocazia să-și ceară iertare, iar dacă și-a cerut iertare, e gata. Scriptura spune următoarele cuvinte. Dacă fratele tău

încă câți? 2 sau 3. Toată adunarea, nu toată adunarea, mai ia 1, 2, 3, ca să-i fie rușine de 2, 3. Și dacă nici de 2, 3 nu e rușine, atunci te poți ridica în adunarea generală să-l faci de râs față de toți. Cum se numește omul care se ridică direct în adunarea generală? Ascultați-mă puțin. Ori nu știe, nu cunoaște cuvântul lui Dumnezeu, nu pricepe, ori este rău intenționat și vrea să-l expună, să-l facă de rușine în adunare. Oricum, omul ăla trebuie mustrat serios. Fraților, noi trebuie să ne protejăm relațiile. Uitați-vă la un om care o viață întreagă se luptă să aibă o reputație în fața cunoscuților lui. Și vii dumneata după 30, 40, 50 de ani de viață, s-a luptat și el ca dumneata, are și el o reputație, are și el o familie, are și el nevoie de respectul comunității. Și dumneata în văzul tuturor, pentru prima oară, în loc să-i spui lui, spui la toți frații, fraților, ăsta e un mincinos că m-a mințit. S-ar putea o singură dată în viață să fii mințit omul ăla, dar ascultătorii n-au de unde să știe că o dată în viață. Ei cred că el bea minciuna ca pe apă. Și dintr-o dată omul acela va deveni de râsul bisericii. Ce va face? Nu va mai veni la biserică, asta se mută la numărul 2. Din cauza dumitale. Așa a făcut Dumnezeu când te-a iertat? L-a chemat pe diavolul să spună, uite-te și la banditul ăsta? Ascultați-mă, dacă la vârsta asta nu gândim biblic, vreți să-mi spuneți când vom gândi? Trebuie să iubim pe frați, indiferent de ce simțim față de ei. Trebuie să le dăm onoarea și oportunitatea fraților să se corecteze între ei și noi și trebuie să nu-i facem de rușine în public. Asta este responsabilitatea noastră în fața lui Dumnezeu. Care sunt condițiile iertării? În 30 de ani de căsătorie, uneori m-am uitat spre tovarășul meu de viață, supărat de cine știe ce, real sau ireal, că oamenii se supără din ce li se pare câteodată, și m-am întrebat, ce face? Nu spune sorry, ce tot face? Ce așteaptă? Nu spune sorry și am tot stat, mi-ar fi plăcut să spună, știi ce, iartă. Am fost un pic neatentă, mă gândesc de câte ori o fi așteptat ea săraca de la mine și eu nu știu, că eu știu numai ce știu eu. Ce vreau să spun este următorul lucru. Iertarea are totuși condiții. Și care sunt condițiile? Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l și dacă îi pare rău, iartă-l. Așa spune Evanghelia lui Dumnezeu. Omul care a greșit trebuie să vină să spună iartă-mă. Să știți că există și excepții, ăsta e principiu. Există și excepții, cineva nu va veni niciodată. Iartă-l, că mai bine plătești să-l ierți decât să te chinui o viață întreagă, că el nu vine. Nu vine din motive pe care nu vreau să le spun. Apoi, vinovatul trebuie să îi pară rău, vinovatul trebuie să-și ceară iertare, nedreptățitul trebuie să aibă milă. Dacă a venit să-și ceară iertare, dă iertarea. Ai milă de el, chiar dacă e un om rău. Nu-i treaba dumitale să corectezi pe cineva și să-l faci din rău bun, că nu poți. Fă-ți doar datoria și iartă-l, că așa a făcut și Dumnezeu cu dumneata. Fii bun. Ceea ce face farmecul unui om este bunătatea. Nu uita lucrul ăsta. Când am fost un păstor mai tânăr decât sunt acum, am exagerat cu dreptatea. Eram foarte drept și foarte exigent. Anii au trecut și un pic m-am schimbat. Nu mai sunt la fel de drept ca altă dată, în sensul că am adăugat multă dragoste, multă milă, multă compasiune și multă înțelegere în dreptatea aceasta. Cu dreptatea să știi că poți tăia capul cuiva. Hristos pe noi ne poate măcelări într-o clipă dacă își folosește dreptatea. Doar dreptatea. Dar Hristos alături de dreptate pune dragostea Lui. Prin dreptate urăște păcatul din noi, dar prin dragostea Lui pe noi, păcătoșii, ne iubește și ne iartă. Încearcă să fie echilibrat atunci când cineva te-a supărat. Dacă ești foarte supărat și cineva vine să-ți vorbească, nu accepta discuția cu el. Și spune-i așa, îmi cer iertare că acum nu vreau să stau de vorbă cu tine din următoarele motive. Sunt foarte supărat, emoțional sunt foarte bulversat. Dacă accept o discuție, voi fi foarte aspru și nu vreau să fiu aspru cu tine că ești fratele meu. Te rog, dă-mi ocazia până mâine să mă liniștesc, să mă rog, mâine mă întâlnesc cu tine, bem o cafea și stăm de vorbă. Același lucru fă-l cu soția. Nu vorbi când ești foarte, foarte, foarte agitat, că această agitație se va exprima în cuvinte. Vei spune cuvinte pe care mâine când te liniștești le vei regreta. Nu vei mai vedea realitatea la fel, ci pur și simplu va fi mai albă, valurile se vor liniști, marea va deveni din nou liniștită și totul va fi ok. Nu vorbi când ești prea mânios, pentru că toată mânia din suflet o pui în cuvinte și cuvintele va fi foarte aspre. Mâine îți va fi rușine de ce ai spus când ai fost mânios. Nu vorbi când ești mânios. Spune celui cu care vorbești,

0: Te rog, permite-mi să nu răspund. Lasă-mă să mă liniștesc, că nu pot vorbi în condițiile astea. Eu sunt responsabil de ce spun. Iertarea trebuie să fie totală și veșnică. Eu știu situații în care au fost oameni din adunare care au știut împotriva unui membru din biserică ceva. Și în ultimii 10 ani n-au zis nimic. Dar după 10 ani omul ăsta este propus să intre în comitet. Și știți ce face? Și-a adus aminte ce a făcut ăsta acum 10 ani și se duce la păstor și spune: ăsta nu poate fi ordinat. De ce? Păi uite ce mi-a făcut acum 10 ani. Și 10 ani unde ai fost? În vacanță? În 10 ani n-ai putut să-ți rezolvi problema? Sau ai așteptat cu un glonț ascuns cine apare în comitet, vrei neapărat ca locul ăla să rămână liber? Fraților, astea sunt niște mișelii care nu sunt compatibile pentru oamenii lui Dumnezeu. Dacă ai ceva împotriva fratelui tău, du-te la el, spune între tine și el și nu-l aștepta până intră în comitet ca să-l oprești pentru o greșeală de acum 10 ani. Astea nu sunt lucruri care reflectă integritatea. Beneficiile iertării. Uitați ce spune Dumnezeu. Ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. În grecește expresia sună cam așa. Iartă-mă de datoria mea, după cum eu am iertat de datoria ta. Dumnezeu spune, iartă-i pe oameni de datoriile lor, cum eu te-am iertat pe tine de datoria ta. Nu mai imaginați-vă cât de rău este un om care cere iertare de la Dumnezeu în timp ce el nu oferă. Te duci diseară acasă și înainte să te culci, la fel ca mine o să te rogi, că probabil astăzi ți-o fi scăpat ceva. N-ai fost desăvârșit. Și îi vei spune, Doamne, iartă-mă, te întreb, ce fel de om ești? Ce fel de conștiință ai? Dacă dumneata ceri iertare de la Dumnezeu în timp ce l-ai expediat pe cel care a venit să-ți ceară iertare, crezi că Dumnezeu nu știe asta? Dă iertare oamenilor, dă iertare soției, dă iertare rudelor. Cea mai mare, cea mai complicată relație e relația cu rudele, familia extinsă. Un cumnat, mai ales, să nu, iertați-mă să nu zic ceva de soacră, dar nu eu-s vinovat că stau lucrurile așa cum sunt, că n-am inventat eu nici soacrele, nici relația stricată cu ele, dar sunt oameni care au probleme cu soacrele, au probleme cu părinții fetei, cu părinții băiatului, au probleme cu unchii, cu nepoții, cu moșteniri, cu nu știu ce cuvinte. Oamenii lui Dumnezeu, nu mergem spre cer cu aceste indignări și cu aceste adversități. Este nevoie de iertare, trebuie să ne curățim de mâniile noastre. Nu ne putem permite să punem capul pe pernă în timp ce știm că avem o problemă pe care nu am făcut tot ce depinde de noi ca să fie rezolvată. Noi suntem oamenii lui Dumnezeu, noi trebuie să avem o viață curată. Beneficiul iertării nu este doar iertarea lui Dumnezeu, este și bunăvoința lui Dumnezeu. Închei pentru că deja mi-am propus să nu trec 15 minute peste program, dar așa s-a întâmplat, sper să mă iertați. Aș vrea să vă spun o întâmplare pe care am citit-o într-un ziar. O musulmancă tânără era cu fratele ei și mergea de undeva de la o petrecere înspre casă. Și dintr-o dată, dintr-un tufiș, au sărit câțiva indivizi peste ei. Pe el l-a lovit și pur și simplu a rămas inconștient acolo. Iar unul dintre ei a violat-o pe tânără. Nu uitați, un eveniment suprapus cu emoție. Fata aceasta a trecut printr-o perioadă foarte grea. Era o fată inteligentă, o fată frumoasă, a ajuns să fie doctoriță, să fie medic, a ajuns să-și profeseze meseria aceasta într-un spital și într-o zi a fost adus un bărbat lovit de o mașină. Era inconștient, era într-o stare gravă, fusese zdrobit aici în zona toracelui și ea l-a recunoscut în omul ăsta inconștient pe bărbatul care a batjocorit-o. Ea a trebuit să se îngrijească de acest pacient, să aibă grijă de el. Și simțămintele ei au fost următoarele. Astăzi, în sfârșit, este clipa să mă răzbun. Să mă eliberez de toată rușinea, de toată mizeria pe care omul acesta a pus-o pentru întotdeauna în viața mea. Și de 1000 de ori a trecut prin cap să facă o grămadă de lucruri care puteau fi făcute, să ia oxigenul pentru o clipă, să ia medicamentele pentru o clipă sau orice altceva ce se poate face în tehnologia medicală. Însă, pe de altă parte, Duhul lui Dumnezeu prezent în mintea ei a spus, tu nu poți să faci lucrul ăsta, tu trebuie să-l ierți. S-a luptat între aceste două tendințe, una de la Dumnezeu, una din firea ei. Omul peste câteva zile și-a revenit, a început să progreseze în convalescența lui și la un moment dat s-a făcut suficient de bine ca să se apropie de momentul când să plece acasă sănătos. Ea a prins un moment când a fost doar cu el și i-a spus: în perioada aceasta m-ai văzut de multe ori. Încearcă să-ți aduci aminte, m-ai mai văzut vreodată în viața ta în afară de spital, mă recunoști? Bărbatul s-a uitat la ea și a spus: nu, nu te-am văzut niciodată în viața mea. Încearcă să-ți aduci aminte, a spus ea: nu, nu te-am văzut niciodată în viața mea. Și atunci l-a întrebat: mai ții minte în data cu tare că ai batjocorit o fată? Eu sunt fata aceea. De sute de ori în aceste câteva zile cât ai stat aici, mi-a trecut prin minte să mă răzbun. Însă pentru că îl cunosc pe Iisus, te-am iertat. Omul acesta a fost șocat. El era un musulman, nu înțelegea deloc principiul acesta, însă în ziarul acela, care era un ziar creștin, am citit că omul acela s-a pocăit. A fost foarte impresionat de gestul acestei fete, care, trebuie să acceptăm, trece dincolo de orice imaginație. Să iubești pe cineva care a pus în viața ta atâta mizerie pentru întotdeauna. Stimate surori, dragi frați, probabil că niciunul dintre noi nu avem așa de mult de iertat de la cineva care ne-a nedreptățit. Poate sunt în jurul nostru oameni neatenți, oameni neduhovnicești, oameni răi, oameni care ne jignesc pe noi sau membri ai familiilor noastre, oameni care ne fură, ne nedreptățesc, oameni care ne provoacă durere. Noi nu-i putem controla pe ei să nu mai facă lucrurile astea în niciun fel, dar ne putem controla pe noi să procedăm cum a procedat Domnul, care a murit pentru noi și ne-a învățat cum să trăim. În această noapte, fiecare dintre noi putem pune mâinile pe piept pentru întotdeauna, fără să ne mai trezim mâine. Nu vreau, în ziua judecății lui Dumnezeu, să mi se spună: du-te de la mine, că nu te-am cunoscut, pentru faptul că emoțional sunt supărat pe dumneata, că nu mi-ai dat respect, sau pentru că m-ai bârfit, sau pentru că ai zis ceva de soția mea sau de familia mea. În seara aceasta depinde de mine să aleg să iert, oricât de tare emoțional sunt lovit și afectat. Conștiința mea luminată de Duhul Sfânt alege să te ierte. Aș vrea să te rog și pe dumneata, gândește la lucrul ăsta. Nu știu cine ești, nu știu ce probleme ai, nu știu trecutul, dar foarte probabil că în trecutul dumitale sunt oameni care te-au devastat, oameni care te-au nedreptățit foarte tare și sunt oameni pe care nu-i poți suferi, oameni împotriva cărora ai ceva. Aș vrea să te gândești cât de mulți sunt oamenii ăștia. Am fost implicat odată într-o conferință, când cineva din Anglia, eram în România, eram în seminar, a venit și ne-a ținut un seminar despre iertare. Și la sfârșit a spus: vreau să vă aduceți aminte de câți oameni sunt în viața dumneavoastră împotriva cărora aveți ceva. M-am gândit și n-a fost niciunul. Am crezut că n-am nimic cu nimeni. Și el a spus: o să ne așezăm pe genunchi, o să ne luăm 15 minute și o să rugăm pe Duhul Sfânt să ne aducă aminte. Și în cele 15 minute am identificat 18 oameni cu care în sufletul meu aveam ceva, dar era undeva în trecutul mai îndepărtat și am uitat de lucrurile astea. Și el a spus următoarele cuvinte: te rog pe rând, pe fiecare alege să-l ierți. Și spune-i: Doamne, îl iert, te rog frumos să-l ierți și tu și să-l lași liber. M-am simțit așa de bine și așa de ușurat după rugăciunea aceea. Aș vrea să te invit în seara aceasta, s-ar putea să nu găsești pe nimeni. Aș vrea să te invit în seara aceasta să îți cormonești memoria și probabil că ai rude îndepărtate, oameni din familia extinsă sau restrânsă, probabil vecini, frați din adunare, împotriva cărora ai ceva și ești mânios pe ei. Aș vrea în seara aceasta să nu pleci așa de aici. Dumneata știi că Dumnezeu nu apreciază o astfel de inimă. Nu te apreciază că ești rău și neiertător. Nu te apreciază că ești mânios și răutăcios. Știi asta la fel de bine ca mine. Nu te lăsa condus de mânie și de sentimente. Lasă-te condus de Duhul lui Dumnezeu și de o conștiință luminată de Cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea să vă provoc să stăm înaintea Domnului în rugăciunea aceasta și să ne asigurăm că nu avem nimic împotriva nimănui. Iar dacă cineva ne-a iertat, îl iertăm și ne ducem acasă și punem capul liniștit pe pernă. Iar dacă Domnul va veni la noapte, ceea ce eu am putut controla, am făcut atâta cât am știut. Restul, fiecare va da socoteală de faptele lui. Dar în ceea ce mă privește pe mine, eu mi-am făcut datoria în fața propriei mele conștiințe și în fața lui Dumnezeu. Poporul Domnului, haideți să stăm înaintea Domnului rugăciunea aceasta. Amin.
1: nu este o binecuvântare mai mare decât aceea de a ne lăsa inimile umplute de Cuvântul Sfânt și a lăsa Duhul Domnului să ne cerceteze și să ne ajute să facem schimbările necesare. Vă îndemnăm să rămâneți conectați pe Radio Armonia și să ascultați ceea ce colegii noștri au pregătit pentru momentele ce urmează. Dragii noștri prieteni, iată o nouă oportunitate de a ne apropia de Cuvântul Domnului și a asculta gândurile pe care Duhul Sfânt le-a turnat în inima fratelui pastor Livius Percy, gânduri ce ne vor fi prezentate în minutele ce urmează. Haideți să facem liniște în ființele noastre, să putem strânge cuvântul în inimile noastre, cuvânt ce ne va ajuta să rămânem tari în credința și nădejdea noastră.
2: În studiul nostru din cartea lui Daniel, ajungem astăzi la un capitol care îl descrie pe împăratul Nebucadnețar la apogeul puterii sale. Și Dumnezeu îi vorbește iarăși lui Nebucadnețar, dar nu ca să-i descopere tainele viitorului, ci ca să dea pe față și să condamne tainele din inima împăratului. Era inima lui plină de mândrie și Dumnezeu îl pedepsește aspru. Mândria este urâtă de Dumnezeu și atunci când mândria se cuibărește în inimile noastre, suntem pe un teren foarte alunecos, pentru că mândria merge înaintea căderii. Ce putem învăța din greșelile lui Nebucadnețar? Ce putem învăța din căința lui? Ce putem învăța de la Daniel? Veniți să citim cuvântul lui Dumnezeu din cartea prorocului Daniel, capitolul 4, de la versetul 18 la versetul 37. Să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Iată visul pe care l-am visat eu, împăratul Nebucadnețar. Tu, Belșațar, tâlcuiește-l, fiindcă toți înțelepții din împărăția mea nu pot să mi-l tâlcuiască. Tu însă poți, căci ai în tine Duhul Dumnezeilor Sfinți. Atunci Daniel, numit Belșațar, a rămas uimit o clipă și gândurile lui îl tulburau. Împăratul a luat din nou cuvântul și a zis, Belșațare, să nu te tulbure visul și tâlcuirea. Și Belșațar a răspuns, Domnul meu, visul acesta să fie pentru vrăjmașii tăi și tâlcuirea lui pentru potrivnicii tăi. Copacul pe care l-ai văzut, care se făcuse atât de mare și puternic încât i se înălța vârful până la ceruri și se vedea de la toate capetele pământului, copacul acesta cărui frunză era așa de frumoasă și care avea roade atât de multe și în care era hrană pentru toți, sub care se adăposteau fiarele câmpului și în ramurile căruia își făceau cuibul păsările cerului, copacul acesta ești tu, împărate, care ai ajuns mare și puternic, a cărui mărime a crescut și s-a înălțat până la ceruri și a cărui stăpânire se întinde până la marginile pământului. Împăratul a văzut pe un străjer sfânt pogorându-se și zicând, tăiați copacul și nimiciți-l, dar trunchiul cu rădăcinele lui lăsați-le în pământ și legați-l cu lanțuri de fier și de aramă, în iarba de pe câmp, ca să fie udat de roa cerului și să stea la un loc cu fiarele câmpului până vor trece 7 vremuri peste el. Iată tâlcuirea acestui fapt, împărate. Iată hotărârea celui prea înalt care se va împlini asupra domnului meu împăratul. Te vor izgoni din mijlocul oamenilor, vei locui la un loc cu fiarele câmpului și îți vor da să mănânci iarbă ca la boi. Vei fi udat de roa cerului și 7 vremi vor trece peste tine până vei cunoaște că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și o dă cui vrea. Porunca să lase trunchiul cu rădăcinile copacului înseamnă că împărăția ta îți va rămânea ție îndată ce vei recunoaște stăpânirea celui ce este în ceruri. De aceea, împărate, placă-ți sfatul meu, pune capăt păcatelor tale și trăiește în neprihănire, rupe-o cu nelegiuirile tale și ai milă de cei nenorociți și poate că ți se va prelungi fericirea. Toate aceste lucruri s-au împlinit asupra împăratului Nebucadnețar. După 12 luni, pe când se plimba pe acoperișul palatului împărătesc din Babilon, împăratul a luat cuvântul și a zis, oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu, ca loc de ședere împărătească, prin puterea bogăției mele și spre slava măreției mele? Nu se sfârșise încă vorba aceasta împăratului și un glas s-a pogorât din cer și a zis, Află, împărate Nebucadnețar, că ți s-a luat împărăția. Te vor izgoni din mijlocul oamenilor și vei locui la un loc cu fiarele câmpului. Îți vor da să mănânci iarbă ca la boi și vor trece peste tine 7 vremi până vei recunoaște că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și că o dă cui vrea. Chiar în clipa aceea s-a împlinit cuvântul acela asupra lui Nebucadnețar. A fost izgonit din mijlocul oamenilor, a mâncat iarbă ca boii, trupul i-a fost udat de roa cerului, până i-a crescut părul ca penele vulturului și unghiile ca ghearele păsărilor. După trecerea vremii sorocite, eu, Nebucadnețar, am ridicat ochii spre cer și mi-a venit iarăși mintea la loc. Am binecuvântat pe cel prea înalt, am lăudat și slăvit pe cel ce trăiește veșnic, acela a cărui stăpânire este veșnică și a cărui împărăție dăinuiește din neam în neam. Toți locuitorii pământului sunt o nimica înaintea lui. El face ce vrea cu oastea cerurilor și cu locuitorii pământului și nimeni nu poate să stea împotriva mâniei lui, nici să-i zică ce faci. În vremea aceea mi-a venit mintea înapoi. Slava împărăției mele, măreția și strălucirea mi s-au dat înapoi. Sfetnicii și mai marii mei din nou m-au căutat. Am fost pus iarăși peste împărăția mea și puterea mea a crescut. Acum eu, Nebucadnețar, laud, înalt și slăvesc pe împăratul cerurilor, căci toate lucrările lui sunt adevărate, toate căile lui sunt drepte și el poate să smerească pe cei ce umblă cu mândrie. Amin.
1: Au trecut vreo 100 și aproape 80 de ani de la o bătălie care a schimbat cursul istoriei în Europa. Napoleon a fost un om mândru și ambițios. Era mic de statură, dar asta nu l-a împiedicat să aibă ambiții mari. Și toată Europa a fost adunată împotriva lui la Waterloo. Comandantul armatelor engleze era Wellington și înainte de bătălia de la Waterloo, Napoleon l-a chemat pe șeful lui de stat major și a început să-i spună cum vor amplasa trupele. Și a spus, vom pune infanteria aici, vom pune cavaleria dincolo, punem artileria pe dealul cutare și la sfârșitul zilei Anglia va fi la picioarele Franței, iar Wellington va fi prizonierul lui Napoleon. Șeful de stat major al lui Napoleon i-a spus, Majestate, nu trebuie să uităm un lucru, că omul propune, dar Dumnezeu dispune. Și Napoleon s-a umflat puțin în pene și a spus, Domnule, nu uita, aici Napoleon propune și Napoleon dispune. Și Victor Hugo, care descrie scena acestei bătălii de la Waterloo, spune, din momentul acela, bătălia de la Waterloo a fost pierdută, pentru că Dumnezeu a trimis ploaie și grindină, așa încât trupele lui Napoleon n-au putut să manevreze cum au plănuit, iar seara, după luptă, Napoleon era prizonierul lui Wellington, iar Franța era la picioarele Angliei. Este un păcat care stă la rădăcina tuturor păcatelor. Și păcatul acesta este păcatul mândriei. A fost un arhanghel strălucitor, luceafărul strălucitor de dimineață. Și într-o zi, arhanghelul acesta a spus, de ce n-aș fi și eu ca Dumnezeu? Voi fi ca Dumnezeu. Mândria a crescut în arhanghelul acesta și atunci a fost pedepsit și de atunci mânia și mândria este ceea ce îl motivează. Și arhanghelul acesta strălucitor a devenit un demon. Mândria duce înaintea căderii. Și am citit în dimineața aceasta despre un împărat mare, un împărat a cărui putere a atins apogeul. Și când era la culmea puterii sale, atunci și mândria i-a ajuns la culme. Și Domnul urăște mândria. Aș vrea să vă citesc câteva versete din Proverbe,
2: care ne arată care este atitudinea Domnului față de mândrie. Proverbe, capitolul 6, versetul 16 și 17. 6 lucruri urăște Domnul și chiar 7 îi sunt urâte. Ochii trufași sunt primul din listă. Ochii trufași, limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat și așa mai departe. Dar primul lucru în lista lucrurilor pe care le urăște Domnul este ochii trufași, adică ochii mândri. Proverbe, capitolul 8, versetul 13. Frica de Domnul este urârea răului, trufia și mândria, purtarea rea și gura mincinoasă. Iată ce urăsc eu, zice Domnul. Iarăși, trufia și mândria, urâte de Domnul. Capitolul 11, versetul 2. Când vine mândria, vine și rușinea. Și înțelepciunea este cu cei smeriți. Capitolul 16, versetul 5. Orice inimă trufașă este o scârbă înaintea Domnului, hotărât, ea nu va rămâne nepedepsită. Proverbe 16 cu 18. Mândria merge înaintea pieirii și trufia merge înaintea căderii. Iar apostolul Iacov, în Noul Testament, în capitolul 4, versetul 6, rezumă, de fapt, tot ce ne spune Vechiul Testament și spune: Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. A fost Nebucadnețar un om mândru. Și în dimineața aceasta aș dori să luăm câteva lecții de la Nebucadnețar. Omul înțelept, spune proverbul, învață din greșelile altuia. Și ar vrea să fim oameni înțelepți. Pentru că nebunii nu învață nici din greșelile lor. Și haideți, ca niște înțelepți, să privim cuvântul lui Dumnezeu în dimineața aceasta. Primul lucru pe care vreau să-l vedeți la Nebucadnețar este superficialitatea pocăinței lui. În capitolul 2 citim despre visul lui Nebucadnețar și după ce Daniel îl descopere, care a fost reacția lui Nebucadnețar? Uitați-vă în versetul 47 din capitolul 2. Cu adevărat, Dumnezeul vostru este Dumnezeul Dumnezeilor și Domnul Domnilor. Și am zice, slavă Domnului, Nebucadnețar s-a pocăit. Nu s-a pocăit. Cei trei tovarăși ai lui Daniel refuză să se închine statuii de aur pe care a înălțat-o Nebucadnețar. Sunt aruncați în cuptorul de foc și acolo, în mod miraculos, Dumnezeu îi salvează. Și când vede Nebucadnețar patru în cuptor, iarăși se pocăiește. Versetul 28 și 29. Nebucadnețar a luat cuvântul și a zis: binecuvântat să fie Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abednego, care a trimis pe îngerul său și a izbăvit pe slujitorii săi care s-au încrezut în el. Și am zice iarăși, Nebucadnețar s-a pocăit. Nu s-a pocăit. A avut milă Dumnezeu de Nebucadnețar și a dat ocazii de pocăință. I-a dat una, i-a dat două, i-a dat trei. I-a dat ocazii în care să vadă toată măreția lui Dumnezeu. Și pocăința lui Nebucadnețar a fost de fiecare dată nestatornică și superficială. Fiecăruia dintre noi, Dumnezeu ne dă ocazii de pocăință. Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul. Omul nu ia seama. Dar Dumnezeu vorbește și ne cheamă pe fiecare la pocăință. Dumnezeu dă fiecăruia ocazii de pocăință. Dar cum răspundem la ele? Al doilea lucru. Nebucadnețar a crezut că el este stăpân, dar stăpân este Dumnezeu. Capitolul 4 este o scrisoare pe care Nebucadnețar o scrie pentru tot imperiul său. Și Nebucadnețar, după ce pătimește ce pătimește,
3: După aceea ajunge să recunoască suveranitatea și stăpânirea lui Dumnezeu și spune așa în versetul 17: Cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor, o dă cui îi place și înalță pe cel mai de jos dintre oameni. Nebucanețar vorbește aici din experiență proprie. Tatălui Nebucanețar, Nabopolasar, nu a fost de neam regesc. A fost un conducător militar, dar nu a fost de neam regesc. Și Dumnezeu i-a dat împărăția și Nabopolasar nu știe exact cum să-l numească pe Dumnezeu și nu știe despre cine vorbește. Dar într-o inscripție, iată ce spune: Nabopolasar, regele drept, păstorul chemat de Merodac, când eu, în micimea mea, fiul nimănui, am căutat cu credincioșie locurile sfinte ale lui Nebo și Merodac, domnii mei, când Merodac, cunoscătorul inimilor dumnezeilor din cerul și de pe pământ, a înțeles intenția mea, eu, cel neînsemnat, cel nebăgat în seamă de oameni, pe mine m-a rânduit pentru conducere. Spune Nabopolasar despre sine că a fost mic, un nimeni, nebăgat în seamă de oameni, pentru că n-a fost dintr-o familie regală. Și Dumnezeu, în suveranitatea lui, l-a rânduit să devină rege, l-a rânduit pe Nebucadnețar să devină rege, dar Domnul este cel care conduce și nu Nebucadnețar. Mândria se urcă la cap la orice om și cu cât ai mai mult succes, cu atât este mai mare ispita să te mândrești. Am avut și în România un Nebucadnețar și a crezut că nici soarele nu răsare până când nu-i spune el. Și vai, vai, ce amarnic a fost sfârșitul! Ce rușinos, ce tragic! Și Dumnezeu i-a vorbit și lui de atâtea ori. A spus, noi irigăm și noi facem să plouă. Și Dumnezeu a zis, vreți ploaie? Vă dau ploaie. Atâta vă dau că nu o să aveți ce face cu ea. Și au fost inundații pe care n-a putut să le oprească fiul cel mai înțelept al poporului. Pentru că nu omul este stăpân, ci Dumnezeu este. Și în viața mea, de atâtea ori sunt și eu ispitit să mă mândresc. Și ferește-ne, Doamne, ferește-ne de păcatul mândriei. Sunt amare lecțiile pe care ai să le înveți. Dumnezeu este stăpân. Și Dumnezeu care este stăpân îi mai dă lui Nebucadnețar o șansă. Nu știu de ce și nu înțeleg. Mă uit în viața noastră, mă uit în viața mea și mă întreb de multe ori, Doamne, cum de mai ai răbdare cu mine? Cum de mai dai încă o șansă? Dumnezeul nostru este Dumnezeul dragostei care îți mai dă încă o șansă, îți mai întinde încă o dată mâna. Era Iuda în fruntea cetei de dușmani ca să-l aresteze pe Domnul Iisus. Și știți ce face Domnul Iisus? Îi mai dă o șansă lui Iuda. Îi spune, prietene, încă o șansă și unui împărat nebun de mândria lui, Dumnezeu îi mai dă o șansă. Îi vorbește într-un coșmar pe care l-are într-o noapte și vede în coșmarul acesta un pom. Un pom frumos, un pom enorm de mare. Așa de mare încât umplea tot pământul, vârful se urca până la ceruri, toate păsările cerului își făceau cuib în el, fiarele pământului se adăposteau sub el. Priveliște frumoasă! Și dintr-o dată vine un străjer al Domnului din cer și rostește o sentință împotriva copacului și spune, tăiați copacul și rupeți-i ramurile, scuturați-i frunza, risipiți roadele, fugăriți fiarele de sub el și păsările din ramurile lui. Și tulburat Nebucadnețar și nu înțelege ce să fie oare visul acesta. Dumnezeu îi mai vorbește odată lui Nebucadnețar într-un coșmar de noapte. Și îmi place cum vine Daniel la el. Nu știu cum am fi mers noi la Nebucadnețar, dar îmi place tare mult de Daniel. Când vine la Nebucadnețar, vine și văd dragoste față de omul acesta. Îi păsa de Nebucadnețar. Era rău, era nemilos, era crud. Și totuși Daniel are dragoste față de Nebucadnețar. Spune o împărate, dacă ar fi tălmăcirea visului acesta pentru dușmanii tăi, câtă dragoste avem și noi față de aceia care sunt nebucadnețari ai noștri? Cu câtă dragoste le vestim cuvântul Domnului? Au nevoie oamenii să audă cuvântul Domnului, un cuvânt care mângâie, un cuvânt care dă viață. Nu să fie un cuvânt tunător și care să-i înfricoșeze, ci să fie cuvântul Domnului care se revelează în toată dragostea sa. Și-i dă Domnului Nebucadnețar încă o șansă și vine Daniel la el și vine cu un cuvânt blând, dar un cuvânt ferm. De multe ori noi socotim că întârzierea judecății arată nepăsare din partea Domnului. Apostolul Pavel le spune în Roman capitolul 2, versetul 4: nu vezi tu, omule, că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? În 2 Petru capitolul 3, versetul 9, Apostolul Petru spune: Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, așa cum cred unii, ci Dumnezeu are răbdare. Și de ce are răbdare? Pentru că voiește ca toți oamenii să vină la pocăință și nici unul măcar să nu piară. Are Dumnezeu răbdare și are bunătate și mai dă încă o șansă. Încă o șansă. Știi când va fi ultima ta șansă? Greu de spus. După ultima șansă vine judecata. Versetul 30 și 31. După ce vine Daniel la Nebucadnețar, după ce îi dă tălmăcirea visului, după ce are pentru el un cuvânt de îndemn și îi spune: împărate, placă-ți sfatul meu, pune capăt păcatelor tale, trăiește neprihănire, rupe-o cu nelegiuirile tale și ai milă de cei nenorociți. Și poate că Domnul se va îndura de tine, poate că îți va prelungi fericirea. Nebucadnețar nu ia seama. Trecut un an de zile, după 12 luni, iarăși răbdarea lui Dumnezeu. Încă 12 luni îi mai dă timp lui Nebucadnețar să se pocăiască. După 12 luni, pe când se plimba pe acoperișul palatului împărătesc din Babilon, împăratul a luat cuvântul și a zis. Stă de vorbă Nebucadnețar cu sine. Și când stăm de vorbă cu noi înșine, așa de frumos știm să ne periem. Așa de frumos știm să ne lăudăm. Stă de vorbă Nebucadnețar cu sine și zice: oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu, ca loc de ședere împărătească prin puterea bogăției mele și spre slava măreției mele? Sunt eu, este puterea mea și este gloria mea. Și chiar în clipa aceea a venit Îngerul Domnului. La Muzeul Britanic este o inscripție babiloniană unde pe șase coloane sunt trecute realizările lui Nebucadnețar. Atât de mult a construit, Atât de multe lucruri impresionante a făcut, încât 6 coloane au umplut cu toate construcțiile pe care le-a făcut el. Zidurile Babilonului erau înalte de 116 metri. Asta este cât o clădire cu 40 de etaje. Erau late la vârf de 26 de metri. 4 care puteau să meargă paralel și chiar aveau concursuri de care pe zidul Babilonului. Pentru că Babilonul era construit ca și o cetate pătrată cu latura de 24 de kilometri, 15 mile. Enorm de mare. 2 milioane de oameni locuiau în Babilon. Și prin oraș trecea râul Eufrat, era canalizat, făceau irigații, aveau grădini, grădini suspendate, aveau livezi și Babilonul în perioadă de asediu putea să-și asigure toată mâncarea necesară pentru 2 milioane de oameni. Nu-i de mirare, într-un fel, că Nebucadnețar se uită la Babilon și se umflă puțin de mândrie. Nu este acesta Babilonul pe care l-am făcut eu? Dar mândria merge înaintea căderii. Și momentul în care Nebucadnețar se laudă înaintea sa cu toate grozăviile pe care le-a făcut, în momentul acela nu sfârșise încă vorba aceasta și un glas s-a pogorât din cer și a zis: află, împărate Nebucadnețar, că ți s-a luat împărăția. Și a făcut totul pentru sine, nu? Le-am făcut pentru lauda slavei mele. Și vine îngerul din cer și spune: punct. Ți s-a luat împărăția. Și s-a petrecut cu Nebucadnețar ceva foarte ciudat. Istoricii, mai ales din antichitate, au evitat întotdeauna să vorbească despre aspectele mai întunecate ale personalității vreunui conducător. Trebuiau să scrie o istorie revizionistă, nu? O istorie în care să spună numai faptele bune, să laude pe împărat fără să arate defectele lui. A fost un istoric antic, Berosus, care spune că Nebucadnețar, după o domnie de 43 de ani, după ce a construit un anumit zid, Nebucadnețar s-a îmbolnăvit subit. Și din boala aceasta, după aceea, i s-a tras moartea. Și este interesant că aceste cuvinte ale lui Berosus se potrivesc cu ceea ce ne spune Daniel. Era Nebucadnețar în Babilon, probabil că o fi terminat încă o construcție. Și s-a dus să o vadă de pe palatul acoperișului său, de pe acoperișul palatului său. Să vadă, să aibă o priveliște mai bună. Și atunci este lovit și atunci se îmbolnăvește. Abidenus spune că Nebucadnețar a fost stăpânit de un zeu oarecare, s-a urcat pe acoperișul palatului și a prevestit venirea perșilor care vor duce poporul în robie. Și după ce a spus aceste vorbe, Nebucadnețar a dispărut. A fost retras și pentru o vreme lumea n-a mai știut unde este. Mândria merge înaintea căderii. Și pentru Nebucadnețar, căderea a fost la fel de mare ca și mândria. I-a luat Dumnezeu mintea. Nebucadnețar a înnebunit și timp de 7 vremi, nu știm cât au fost aceste 7 vremi, dacă au fost 7 ani sau o altă perioadă de timp, nu știm exact, dar 7 vremi, Nebucadnețar s-a purtat ca și un animal, a trăit ca și un animal și a fost tratat ca și un animal. Spune Daniel în explicația visului că îl vor lega cu lanțuri de aramă. Și probabil că că atunci când a nebunit, au trebuit să-l pună într-o cușcă, poate că au trebuit să-l lege. Și a pierdut mintea. Și în starea aceasta a ajuns ca și o consecință a mândriei. Mândria merge înaintea căderii. Să avem grijă și noi în viețile noastre. Dumnezeu ne avertizează și l-a avertizat pe Nebucadnețar. Și a vorbit odată, de două ori, de trei ori, de multe ori. Să nu ne socotim cuvântul Domnului. Nebucadnețar a fost lovit de mâna Domnului care este stăpân și Nebucadnețar 7 vremuri a trăit în starea aceasta animalică. Este însă un lucru frumos. Este reabilitare. Versetul 34 vorbește iarăși Nebucadnețar. După trecerea vremii sorocite, eu, Nebucadnețar, am ridicat ochii spre cer și mi-a venit iarăși mintea la loc. Am ridicat ochii spre cer. Dacă te uiți la animale, animalele aproape tot timpul își au privirea îndreptată spre pământ. Omul a fost creat de Dumnezeu ca să se uite la cer. Și Nebucadnețar, câtă vreme a fost în starea aceasta animalică, n-a văzut decât pământul. Și în vremea aceasta a trăit ca și animal, cum înainte a trăit ca și om. Când s-a uitat numai la pământ și numai la ce face el și numai la ce are el și nu s-a uitat la cer. Dar într-o zi și-a ridicat privirea spre cer. Și atunci când s-a ridicat privirea spre cer, atunci i-a venit mintea la loc. Nu există reabilitare fără căință. Nu există întoarcere fără ca mai întâi să-ți ridici privirea spre cer. Fiul risipitor era în țara străină și era păzitorul porcilor. Și într-o zi, spune cuvântul, și-a venit în fire. A ridicat și el privirea spre cer, i-a venit mintea la loc atunci. Și-a venit în fire și a zis, de ce stau aici? Ce caut eu aici la porci? Argații tatălui meu au belșug de pâine. Ce caut eu aici? Când mândria pune stăpânirea pe un om, la început te face să crezi că din tine răsare soarele. Și ajunge să te robească, să te stăpânească și nu mai ești ceea ce a vrut Dumnezeu să fii. Trebuie să-ți ridici înapoi privirea spre cer, să-ți vină mintea la loc. Și atunci Nebucadnețar se uită și dintr-o dată se limpezește mintea lui și spune, am binecuvântat pe cel prea înalt, am lăudat și am slăvit pe cel ce trăiește veșnic. Și dacă citești cântarea lui de laudă, parcă citești un psalm al lui David. Atunci când ne ridicăm privirea spre cer, atunci când venim cu pocăință înaintea lui Dumnezeu, atunci este reabilitare. Spune în Evrei capitolul 12, versetele 5 și 6, Dumnezeu pedepsește pe oricine iubește. L-a iubit Dumnezeu pe Nebucadnețar? L-a iubit. Mă iubește Dumnezeu pe mine? Mă iubește. Te iubește Dumnezeu pe tine? Te iubește. Și dacă uneori mai trebuie să ne și pedepsească, o face din dragoste. Pe oricine iubește Dumnezeu, pedepsește pentru că nu vrea să rămână într-o stare nepotrivită cu voia lui Dumnezeu, ci vrea să te ridice, să te reabiliteze. Putem învăța de la Nebucadnețar că problema noastră cea mai mare este mândria. Când sunt mândru, eu devin Dumnezeul meu. Și de la Nebucadnețar aș vrea să fi învățat astăzi. Să nu ne jucăm de-a pocăința. Să nu fim superficiali în pocăința noastră. Dumnezeu ne-a chemat Și Dumnezeu a dăruit pentru noi tot ce a avut mai scump. N-a fost nimic mai mult ce se poate dărui. Și a dăruit totul. Și dacă Dumnezeu a dăruit totul, nu este nepotrivit și urât din partea mea să fiu superficial, să ne socotesc harul lui. El a dat totul, să dau și eu totul. Dumnezeu este stăpân și El decide. Nu eu, ci El. Dumnezeu îți mai dă încă o șansă, dar nu uita, niciodată nu știi care este ultima. Astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inima, ci astăzi răspundeți. Judecata Domnului vine și dreaptă. Și pedeapsa pe care o dă Domnul este o pedeapsă pentru îndreptare. Și pedeapsa este menită să ducă la reabilitare. Mândria ne poate separa de Dumnezeu pentru veșnicie. Să nu lăsăm să intre mândria și să ne separe de Dumnezeu. La un concert în Londra, o tânără a cântat foarte frumos și a delectat pe toți ascultătorii. Între spectatori era și un predicator, Cesar Millan. Și după ce a terminat concertul, s-a dus predicatorul și s-a apropiat de tânăra aceasta și îi spune: în timp ce vă ascultam astăzi seară, m-am gândit cât de mult ar beneficia lucrarea lui Hristos dacă talentele dumneavoastră i-ar fi dăruite lui. Știți, domnișoară, dumneavoastră sunteți păcătoasă înaintea lui Dumnezeu, dar vreau să vă spun că sângele Domnului Iisus vă poate curăți de orice păcat. Și solista, când l-a auzit, s-a uitat puțin supărată la el, s-a întors și a plecat. Și în timp ce pleca, îi spune păstorul: domnișoară, nu vreau să vă insult. Am să mă rog pentru dumneavoastră ca Duhul lui Dumnezeu să vă convingă. S-a dus domnișoara asta acasă și n-a putut să doarmă. Și noaptea aceea, Charlotte Elliot, solista aceasta extraordinar de talentată, în camera ei a căzut pe genunchi înaintea lui Dumnezeu, s-a predat și a scris o cântare. Așa cum sunt, la tine vin, putere n-am, tu-mi fii sprijin, mă spală în sângele-ți divin, o mielule, eu vin, eu vin.
1: Credem că mesajul pe care tocmai l-am ascultat ne va ajuta să ne apropiem mai mult de Domnul Iisus, să ne pregătim pentru marea sărbătoare a întâlnirii cu El pe norii cerului, pentru a petrece împreună cu toți cei răscumpărați veșnicia în pace și bucurie. Vă invităm să rămâneți conectați pe frecvența noastră și să ascultați în continuare emisiunile special pregătite pentru sufletele dumneavoastră.
4: Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem câteva evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului într-o zi de 16 august.
5: În 1823 s-a născut publicistul și omul politic Alexandru Hurmuzache, membru fondator al Societății Academice Române, unul dintre fruntașii mișcării naționale din Bucovina.
4: În 1906 are loc un cutremur catastrofal la Valparaiso, Chile. Magnitudinea a fost de 8,6 pe scara Richter, s-au înregistrat 20.000 de victime.
5: În 1977 a murit Elvis Presley, supranumit regele rockului.
4: Iar în 1987 a murit Emil Condurachi, istoric și arheolog, doctor honoris causa al Universității din Bruxelles.
5: Ați Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare cu Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

0: indiferent cât ai face bine, indiferent cum ai trăi, sunt oameni care oricum te vor batjocori. Matei 10:25, Iisus Hristos spune: ajunge ucenicului să fie ca învățătorul lui și robului să fie ca domnului. Dacă pe stăpânul casei l-au numit Belzebul, cu cât mai mult vor numi așa pe cei din casa lui.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală, direct pe undele radio.

0: Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30 de minute, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.
1: Radio

Este ora 12 și 30 de minute. Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după amiaza acestei zile de duminică. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. La ora 15, dedicația zilei, o melodie cadou pentru cei care împlinesc astăzi o nouă vârstă. La ora 16 și 30 de minute, calendarul zilei. Ora 17 vine cu o carte în serial, Tragedie și triumf, de Ligia Seman. La ora 18, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. La 20 și 30 de minute, calendarul zilei în reluare, iar la ora 21, Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

0: disprețui mustrarea Domnului și nu te mâhni de pedepsele Lui, căci Domnul mustră pe cine iubește ca un părinte pe copilul pe care îl iubește. Proverbe, capitolul 3, versetele 11 și 12.
1: Radio Armonia.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău ce-l chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică. Radio Armonia, cu tine mereu.

încă în procesul pregătirii. Vă sfătuiesc, dar eu, cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. Efeseni 4:1. Viața lui Moise s-a schimbat la 40 de ani, iar destinul său a devenit realitate la 80 de ani. Așa că lucrurile nu se sfârșesc până nu spune Dumnezeu acest lucru. Max Lucado spune: dacă Dumnezeu poate vorbi unui cioban pe nume Moise dintr-un tufiș în flăcări, poate vorbi și dintr-o găleată unui portar pe nume Hank, deci și ție. Dumnezeu știe pentru ce ești pregătit și, când vine momentul, îți va da de știre. Între timp, mergi la școală și ține-te de învățătură, pentru că altfel nu vei promova. Ascultă! Moise a învățat toată înțelepciunea egiptenilor și era puternic în cuvinte și în fapte. Uitându-te la Moise cel de 40 de ani, ai spune: este omul cel mai potrivit pentru această însărcinare. A fost educat de fețe regale, instruit de generali și avea oricând acces la faraon. Greșit! La 80 de ani, poate că Moise mirosea ca un cioban și vorbea ca un străin, însă a fost ales de Dumnezeu. Asta trebuie să faci și tu pentru a te califica în vederea împlinirii unei însărcinări: să fii ales de Dumnezeu. Dick

Berry a fost agent imobiliar până când Dumnezeu a pus în sufletul lui viziunea înființării unui post de radio creștin în Noua Zeelandă. A muncit, s-a rugat și a așteptat 17 ani până când visul său a devenit realitate. Dar n-a renunțat niciodată. Înainte de a muri, la 44 de ani, Dumnezeu l-a folosit pentru a înființa în Federațiile Britanice primul post de radio creștin și a pune bazele unei rețele de posturi de radio misionare cu cea mai rapidă dezvoltare din întreaga lume. Păstrează-ți viziunea vie!

Evanghelia spune că noi rătăceam cu toții ca niște oi. Fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră, a tuturor. Și totuși, El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Aceasta este Evanghelia. Hristos te poate face un om nou. Hristos te poate sfinți. El te poate curăți.

0: nu evanghelizările pe stadioane, nu megaconferințele, nu hiperevenimente, nu bandurile super tari și the movement, mișcările, oricum s-ar numi ele, îs bune într-un anumit procent, într-o anumită etapă a existenței, îs bune, nu le repudiez deloc, dar ucenicia de la om la om, să faci pași aceștia, eu fac, tu privești, eu fac, tu faci lângă mine, tu faci, eu te privesc pe tine, tu faci, altul te privește pe tine și apoi altul ăla și așa mai departe. Așa am ajuns noi să avem discuția tocmai despre ceea ce au făcut de la Domnul Iisus Hristos încoace toți.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia. Leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Proverbe, capitolul 3, versetele 3 și 4.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.
1: Ascultă Radio Armonie.

A exista înseamnă a fi supus criticii. A face ceva înseamnă a-ți dubla șansele de a fi criticat. A lua atitudine înseamnă a te expune la a fi inundat de critici.

un prieten la nevoie. V-am numit prieteni pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la tatăl meu. Ioan, capitolul 15, cu versetul 15. A fost cea mai bună și totodată cea mai urâtă zi din viața mea. În familia noastră avea loc cel mai frumos eveniment. Cel mai mare dintre cei doi copii ai noștri, băiatul nostru, care se întorsese acasă, în statul Florida, pentru a lucra, se căsătorea în statul Georgia cu iubita lui, pe care o întâlnise în timp ce își făcea masteratul la o universitate creștină din Tennessee. Printre altele, eu trebuia să călătoresc cu avionul la New York pentru a-i lua pe nepotul meu de 9 ani și pe nepoata mea de 3 ani, care urmau să fie băiatul cu Biblia și fata cu florile. Membrii familiei și-au unit eforturile pentru a organiza acest eveniment, inclusiv cină de la repetiția pentru nuntă cu mâncare tradițională din Haiti. Dar cu câteva săptămâni înainte de eveniment, întunericul ne-a învăluit viețile. În primul rând, fotograful angajat pentru nuntă, prietenul din facultate al fiului meu, a fost găsit mort la vârsta de 25 de ani. Această pierdere l-a umplut de tristețe pe viitorul mire. La scurtă vreme după aceea, fratele meu a pierdut lupta cu cancerul. Apoi a venit și mai mult întuneric, când o colegă dragă a fost diagnosticată cu cancer, când iubitul nostru oraș Orlando a fost cuprins de groază, după ce cineva a tras mortal cu arma într-un club și când un bebeluș care vizita un parc de distracții a fost ucis de un aligator. Când credeam că nu s-ar mai putea întâmpla nimic rău, cu doar o săptămână înainte de nuntă, s-a îmbolnăvit și băiatul meu. În ziua anterioară nunții, când membrii familiei și prietenii au început să se adune pentru repetiție și cină, viitorul mire s-a simțit prea rău pentru a rămâne tot timpul și tatălui a trebuit să-l ducă acasă. Eu și fiica mea, cuprinse de teamă și de griji, am început să plângem. În acea seară, fața lui Zer, nepotul nostru, și Naila, nepoata noastră, parcă reflectau tristețea mea. Când m-am apropiat de patul lor pentru a-i săruta de noapte bună, Naila s-a uitat la mine și a spus: "Tu, Charles, ai plâns? Ești tristă?" După ce am confirmat blând, mi-a șoptit: "Stai liniștită, Tușii, eu sunt prietena ta." Am zâmbit și am îmbrățișat-o. Mi-a umplut inima de bucurie și de speranță. Mi-am amintit de alt prieten care mi era foarte aproape. Acel prieten credincios m-a așteptat și voia să îmi duc durerea inimii la picioarele lui, să mă încred în dragostea pe care el o avea pentru copilul meu. În acea seară i-am spus toată durerea mea și la fel am făcut și în ziua următoare, ziua nunții. Iisus l-a susținut pe fiul meu la ceremonia nunții. Ne-a transformat temerile în credință și ne-a umplut de curaj pentru zilele care urmau. El și-a transmis dragostea printr-o fetiță de 3 ani. Întotdeauna El este alături de noi. Un prieten în vreme de nevoie. Amin.

Aici Radio Armonia, este ora 15. Spunem un călduros la mulți ani tuturor ascultătorilor noștri care azi își sărbătoresc ziua de naștere. Să fiți mereu plini de Duhul lui Dumnezeu și să vă bucurați întotdeauna, așa cum scrie Pavel în Filipeni, capitolul 4, versetele 4 și 7. Bucurați-vă totdeauna în Domnul, iarăși zic, bucurați-vă! Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Vă oferim în dar melodia Bucurați-vă în Hristos cu grupul Emanuel. La mulți ani cu Domnul Iisus!

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după amiaza acestei zile de duminică. La ora 16:30, calendarul zilei. Ora 17 vine cu o carte în serial, Tragedie și triumf, de Ligia Seman. La ora 18, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. La 20:30, calendarul zilei în reluare, iar la ora 21, Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

0: dar ca să citești Scriptura, să te familiarizezi, să te lași întipărit lăuntric de adevărul lui Dumnezeu, trebuie mai mult decât telefon. Trebuie să ai o Biblie tipărită și să-ți formezi disciplina zilnică de a sta cu Dumnezeu în părtășie. Nu doar de a lectura, ci de a sta cu Dumnezeu în părtășie, în cuvânt. Poate chiar de a medita la un verset. Este foarte important nu doar să bifăm o activitate spirituală după care să aruncăm Biblia într-un colț de cameră sau de birou și să alergăm la ale noastre. Să stai să meditezi puțin, să lași ca acel cuvânt dumnezeiesc să te pătrundă lăuntric, să îți îmbibi mintea de adevăr dumnezeiesc.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Proverbe, capitolul 3, versetele 5 și 6.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

0: Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30 de minute, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

La tine, Doamne, îmi înalt sufletul. În tine, Dumnezeule, mă încred, să-mi fiu dat de rușine, ca să nu se bucure vrășmașii mei de mine. Da, toți cei ce nădăjduiesc în tine nu vor fi dați de rușine, ci de rușine vor fi dați cei ce te părăsesc.

0: găsit la calendarul zilei. Haideți să vedem câteva evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului într-o zi de 16 august.
1: În 1823 s-a născut publicistul și omul politic Alexandru Hurmuzache, membru fondator al Societății Academice Române, unul dintre fruntașii mișcării naționale din Bucovina.
0: În 1906 are loc un cutremur catastrofal la Valparaiso, Chile. Magnitudinea a fost de 8,6 pe scara Richter, s-au înregistrat 20.000 de victime.
1: În 1977 a murit Elvis Presley, supranumit Regele Rockului.
0: Iar în 1987 a murit Emil Condurachi, istoric și arheolog, doctor honoris causa al Universității din Bruxelles.
1: Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare cu Radio Armonia.

Ce viitor mai bun poate să aibă copilul tău decât să-L slujească pe Dumnezeu? Ce viitor? Ce viitor mai bun și ce recompensă mai mare poate să aibă copilul tău decât să slujească pe Dumnezeu? Și să lucreze pentru Dumnezeu și pentru împărăția Lui. Adică lucrează în cea mai puternică împărăție și cea mai bine plătită din toate punctele

0: împărăția cerului, răsplătirile veșnice sunt eterne. Și alea nu se echivalează cu cei aici. Dar nu ne gândim la asta, știți de ce? Că diavolul ne-a furat focusul. Și atunci noi vrem.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: Mare romanul Tragedie și Triumf, scris de Ligia Seman.
1: Capitolul 33, partea 1. Seara de Crăciun. Zilele trecute ninsese, dar acum era un ger cumplit. Se auzeau totuși colindători pe străzi. Doi tineri stăteau la geam. Chipul lor luminos și mâinile care fluturau salutul de rămas bun se deslușeau de afară, printre florile de gheață de la fereastră. Cei pe care privirea lor îi conducea cu bunăvoință se mai uitară odată înapoi, apoi își continuară drumul, cu bărbia ascunsă în bulerul ridicat al paltonului, cu căciulile trase bine peste urechi. Cei de afară erau Ana și Vlad, cei din casă Raul și Magda. Ana și Vlad fuseseră invitați la masă în ajunul de Crăciun de către tânăra familie. Vorbeau între ei mergând pe stradă și luptând cu frigul și vântul înghețat. "E cel mai minunat Crăciun! Niciodată n-am fost atât de fericită," spuse Ana. "Dacă Maria ar fi fost lângă mine, aș fi plâns poate în continuu de prea multă bucurie, aș fi murit de atâta fericire, dar știu oricum că în curând o voi avea și pe ea. Atât de multe s-au schimbat într-un timp atât de scurt, Dumnezeu e atât de bun." Tocmai acum treceau pe la colțul de stradă unde Vlad, odinioară, îl atacase cu gândul cel mai rău pe Raul. De fiecare dată când trecea pe aici, nu puteau să nu îi se umezească ochii sau să verse o lacrimă. Îi curgeau și acum lacrimi. Când ridică mâna să le șteargă, își aduse aminte că are mănuși noi, se simțind într-un fel stingher, nu doar din pricina mănușilor, ci datorită tuturor hainelor pe care le purta acum. Nu își aduce aminte ca vreodată el să fi fost îmbrăcat atât de elegant. El, un cerșetor, semăna cu un prinț în acele haine, palton de stofă, costum și, să nu-ți vină să crezi, cravată la gât. Se simțea caragios și parcă jenat la gândul că unul ca el, care toată viața până acum umblase în zdrențe, acum avea, cum zicea sora lui, aur pe el. Era și ea îmbrăcată în aur. Haine noi, cizme călduroase, cizmele fusese ale Magdei, dar îi veneau de minune și doar îngălțată cu ele, fără să mai pui la socoteală tot ceea ce purta acum, i s-ar fi părut că a ajuns la o ținută de talia unui manechin. Hainele lor nu se potriveau cu viața din canale. "Sunt haine de oameni cu casă și masă, da, da, așa haine avem pe noi," râse Ana. Și îi tot plăcea să repete fraza aceasta, așa cum îi plăcuse cândva de la balconul apartamentului lui Alex, să se uite în jos și să strige, "Uuuu!" simțindu-se un supraom. Oamenii de jos o auzeau chiuind, iar ea le făcea cu mâna sa desfăcută, că avea prilejul, să le arate cum una care dormise prin subteranele orașului are în sfârșit ceea ce lor li se părea o normalitate, casă și masă. Incredibil! Dar acum avea cu adevărat casa și masa ei, nu cerșite de la un om fără inimă, ci dăruite de Dumnezeu care a promis celor care caută mai întâi împărăția lui că se va îngriji el însuși de hrană, de îmbrăcăminte, de orice nevoi. Ana și Vlad ieșiseră din casa lui Raul și a Magdei și pașii lor nu mai erau fără o țintă, inima nu le mai era strânsă de teamă incertitudinilor. Mergeau spre casa lor, casa lor! Trecătorii nu vor vedea încă la geamul lor brăduț împodobit cu bomboane și instalație, dar dacă ar putea să privească înăuntru prin ferăstruică, ar descoperi două dintre cele mai luminoase chipuri de pe pământ, care prețuiesc din toată inima cele mai mici lucruri care le sunt oferite pentru că până acum nu le-au avut. De fapt, chiar chipul lor strălucește și inima bate plină de bucurie, în primul rând pentru că iubesc din toată inima pe cel ce s-a îngrijit de ei. Raul, tânărul pe care Vlad l-a văzut ca asemănând cu Hristos, a vrut cu orice chip, parcă, să nu-i dea celui ce i-a pus viața în pericol doar o îmbrățișare, cerându-i iertare pentru marea greșeală față de el, ci a dorit să-i dăruiască mai mult în măsura în care depindea de el. Le-a cumpărat celor doi frați un apartament cu două camere, l-a mobilat cât de cât, el însuși a lucrat pentru amenajarea lui, a ajutat la cărat mobilă pe scări, la aranjarea ei în casă. Era stângaci în lucrurile acestea, dar a făcut totul pentru a materializa un vis cu care Vlad și Ana nu s-au obișnuit încă. Când a auzit vestea, Vlad a rămas fără grai, așa cum se întâmplase atunci când, după ce Raul intrase în canal și văzuse condițiile grele în care trăia, îl întrebase dacă și-ar dori o casă, iar Raul Și el a reacționat tot ca atunci, s-a retras mai la o parte să poată plânge. Au rămas femeile să dezbată această minune, Ana cu mâna la gură, repetând mereu: "Vai, ce minune!" Cu mâinile ridicate spre cer, fără contenire, a spus: "Doamne, îți mulțumesc!

0: Doamne, îți mulțumesc că bun mai ești! Iar Magda, tocmai atunci când Ana nu mai era cu picioarele pe pământ, degeaba s-a străduit să explice cum funcționează aragazul, mașina de spălat, aspiratorul, să-i arate oalele de pe rafturile din bucătărie. Era parcă prea mult dintr-o dată pentru ei. Ana nu a dormit iar câteva nopți, ca atunci când stătuse în casa lui Alex, de atâta emoție. Iar Vlad s-a tot gândit la tovarășii lui din canal, cum ar putea să-i ajute, ce ar putea face pentru ei, acum când i se părea că el are atât de multe. În ajunul serii de Crăciun, Raul, observând îngrijorarea lui Vlad pentru cei din canal, i-a mai dat o veste care i s-a părut acestuia un miracol mai mare chiar decât faptul că a primit casa. Avea în plan să creeze o fundație pentru sprijinirea copiilor străzii. Mai existau fundații bune în oraș care îi ajutau mult pe acești copii, dar ele nu erau suficiente. Pentru că Raul știa despre viața de sacrificiu a lui Vlad, în planul lui l-a inclus în primul rând pe el ca om de bază. Această veste a fost prea mult pentru Vlad. Obrazul lui neras reflectă atât de multă bucurie când a auzit despre aceste lucruri mărețe, despre faptul că ar putea fi și el parte din ele, încât Andrei se păru că tot vorbind despre atâtea miracole și trăindu-le până la urma Ievea, și cealaltă parte a feței lui se va vindeca așa, dintr-o dată. Dar Ana a zâmbit la gândul ce i-a trecut prin minte. A amuțit însă odată când l-a auzit pe Raul întrebându-l, așa cum l-a întrebat dacă ar vrea să aibă casă și apoi a făcut acel dar. Dacă s-ar putea să faci o operație, ai vrea să fie mai bine? De data asta, Vlad nu a tăcut, s-a împotrivit. A declarat că e mulțumit așa, susținând că Hristos îi dă frumusețe, dar Raul nu a considerat subiectul încheiat. Soțul Magdei devenise nespus de sensibil la nevoile altora. Viața îi dăduse o lecție. Putea să se lase învățat de ea sau nu. A ales să învețe, să transforme prăbușirea în ridicare. De când Harul lui Dumnezeu realizase transformarea căderii în înălțare, cum scrisese în acea poezie sub desenul cu crucea înfiptă în groapa în formă de inimă, punea mai mult preț pe orice împrejurare din viața lui. Era receptiv la nevoile oamenilor pe care îi avea în jur. Chiar dacă era un misionar apreciat, despre care nu se putea contesta că a lăsat multă lumină în țările musulmane, unde dorea de altfel să-și continue munca împreună cu soția lui, chiar dacă era foarte inteligent și cunoștea scriptura, arăta că nu îi se pare că prin realizările acestea a ajuns pe un piedestal suficient de înalt, ci că dorește să cucerească noi culmi ale blândeții, smereniei, iubirii. Exersa cu multă răbdare aceste virtuți înalte ale Mântuitorului în relațiile cu semenii. Unui astfel de om, aveau să-i se deschidă până în adâncul sufletului și tineri și bătrâni, oricine trecea prin dificultăți și avea nevoie de un om care să-l poată înțelege, de care să nu-i fie teamă că-l judecă în durerea țintelor neatinse. Aveau încredere că îi poate înțelege atunci când au eșuat, că îi va ajuta să vadă limane dincolo de cețuri, că le va spune cu blândețe cuvinte potrivite din scriptură, care să le arate vina neiubirii, neiertării, neîncrederilor, îngrijorărilor, greșelilor, fără ascunzișuri, dar și modul cum pot fi depășite prin harul și bunătatea lui Dumnezeu. Le dădea încredere faptul că vărsa lacrimi împreună cu ei, chiar dacă în unele situații durerile unora erau atât de mari încât el nu găsea cuvinte. Mare efect pot avea lacrimile rugăciunii și a celui ce plânge și a celui ce suferă împreună cu el. După ce plâng, alături fața amândurora strălucește, parcă cel ce a plâns împreună cu cel suferind a vărsat el amarul pe care celălalt nu avea putere să-l dea din străfundurile sufletului afară. Raul îi făcuse cadou Magdei de Crăciun o minunată cutie muzicală. Când el nu era acasă, ei îi plăcea să-și petreacă timp cu ea în fața căminului din sufragerie, în care mocnea focul. Stătea pe jilțul pe care stătuse, dădea drumul melodiei și o asculta. Zâmbea când figura lui Raul îi apărea în fața ochilor. Vedea în el cel mai mare dar al lui Dumnezeu după darul mântuirii oferit prin Iisus Hristos, prilej de sărbătoare mondială în acele zile minunate de Crăciun, primul Crăciun petrecut împreună. Magda a lăsat cutia muzicală să cânte nu doar în puținele ore când era singură și îi era dor de el, dar și seara când amândoi stăteau și povesteau. Într-o seară, când ea a dormit mai devreme, tot ascultând melodia casetei, Raul a avut inspirația să scrie un eseu. Îl scrise mai întâi în engleză, pentru că uneori se părea că gândește mai bine în limba în care a făcut școala în America, dar apoi, imediat, îl traduse în limba română. E mai plină de sensuri limba română, îi spuse Magdei, orice scriu, eseu sau poezie, mi se pare că are mai multă profunzime în limba noastră. Dar care e după tine limba noastră?" se amuză ea. "Tu ești totuși cetățean american. Inima ta e în Afganistan și..." "Inima mea se află unde este inima lui Dumnezeu. Și unde ești tu? Pentru că tu ești una cu mine," îi spuse el îmbrățișând-o. "Și limba mea e limba iubirii." "Cuvinte de artist," zise ea și râseră împreună. "Artist cu cuget curat," completă Raul, pentru că eseul lui îi pusese titlul "Cuget curat." Fiindcă nu trecuse destul timp să se vindece de tot rănile trecutului, în el se mai putea desluși încă durerea lui pentru cele petrecute, dar lăsase în urmă cețurile acelea, îndreptându-se spre lumina lui Hristos. Iată eseul. Asemănă adeseori clipele frumoase din viață, amintirile dragi, cu o casetă muzicală pe care o deschid ori de câte ori vreau să mi se însenineze sufletul. O deschid cu aceeași plăcere întotdeauna și melodia ei mă încântă cu aceeași intensitate ca și întâia dată. Notele muzicale își etalează conturul ca într-o oglindă a unui lac în care picură petale și cercurile apelor te poartă dincolo de realitate, în lumi magnifice. Vibrațiile muzicii, volubilitatea apei în cercuri, pe nesimțite, o nouă melodie, stranie și totuși atât de plăcută, se desprinde și cercurile celelalte se îngemânează toate într-unul singur. Picură încă petale și melodia își dezlănțuie profilul în străveziul apei. Puțin câte puțin nu se mai aude gingășia petalelor sărutând luciul tăcut. E ceață. În surdina ca o șoaptă de vânt se mai aude acea melodie a amintirilor ca un ecou. Tresar, mă tem, ah, cât de mult mă tem. De ce? Nu pot desluși concret. Incertitudinea mă face să strig din străfundurile ființei. Încotro mă îndrept, încotro. Disting la orizont două capete de drum. La un capăt mi se pare că ar fi viziunea mea pentru care ani în șir am plătit atâtea prețuri, iar la celălalt doar un zâmbet. Doar atât. Și totuși atât de împietor. Închid ochii și sting acel foc ce mă atrage într-acolo. Imaginea rămâne la fel de vie ca și percepția muzicii care mă stăruie, ca și mireasma celui mai delicat parfum pe care nu-l pot strivi prin închiderea pleoapelor, dimpotrivă. Mă lupt să caut izbăvirea în inimă, dar ea e nespus de înșelătoare. O scumpă voce însă, pe care o cunosc atât de bine, a Duhului dragostei care este în mine, îmi șoptește clar, categoric. Hristos e totul, El și numai El. El e prea iubitul inimii, doar El e realitatea, restul e o deformare a realității. Înarmat cu înțelegerea realității, am curajul să privesc cu speranță înainte. Viziunea și zâmbetul s-au întrepătruns, nu le mai asemăn cu forme nedeslușite. Hristos e aproape. Ah, prea iubitul meu, cum am putut să confund zâmbetul lui divin cu ceva străin? Oarecum? De ce încă firea umană din mine își mai cere uneori atât de cutremurător tributul și apoi îmi întunecă orizonturile cu necredința despre ceea ce este el? Plâng zdrobit, înfrigurat. Când e mai greu, îl simt și mai aproape. Brațele lui mă poartă departe de orice misterioase reverii, departe de incertitudini și temeri. Mă aciuiez aproape de inima lui. Ce bine e în brațele lui! Iertare, mângâiere, melodiile cerului, dulce, alin, divina oblăduire îmi dezmiardă sufletul rănit. Scumpe, curate, asemenea dansului lebedelor lui Ceaicovski, amintirile, clipele frumoase plutesc pe oglinzile lacului vieții. Se aud petalele albe căzând, melodii valsând în cercuri. Și e atâta pace în sufletul meu, atâta pace! Se întâmplă uneori în tumultul vieții să ajungem din pricina greșelilor noastre ori a necredinței să ne se pară că suntem învăluiți în ceață, că poate ținta noastră, lumina, care este Hristos, s-ar ascunde privirilor noastre de țărână, că păcatul nostru, chiar dacă este mărturisit și iertat de Domnul, ar pune totuși un zid între noi și El. Confuzia unei conștiințe slăbite ne poate epuiza întreaga ființă, ne poate face să rătăcim fără să știm sigur că Domnul e de partea noastră. Este important să avem în vedere că acest aspect în viața de credință, sângele lui Hristos ne curăță de păcatul nostru, dar ne curăță și cugetul nostru pentru a nu ne mai chinui în acuzații proprii, pentru a avea mai departe deplin încredere în solicitudinea și dragostea lui nemărginită față de noi. Cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă fără pată al lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte ca să slujiți Dumnezeului celui viu. pe peretele din sufragerie rămăsese neatinsă fotografia lui Adrian. De multe ori, Magda, pentru liniștea lui Raul, dorise să o dea jos, dar el nu o lăsase. Îl iubim prea mult, nu putem face asta, îi spunea. Vorbeau despre el ca și cum ar exista încă. Știau amândoi că el era viu într-o altă lume, în ceruri, și totuși Magda tresărea când Raul folosea verbul la prezent. Un timp îl văzu, îl simți cum, privind la acea fotografie, în mintea lui începeau să se înfiripe din nou gândurile cumplite de vinovăție. Aceasta o întristă, aducându-i îngrijorare și chiar lacrimi. Era greu să vezi cum ființa iubită suferă. Parcă ar fi știut el modul în care s-o aline când scrisese acel eseu. Când era întristată și temătoare pentru eventualitatea unor răni neînchise din trecut, își aducea aminte de anumite fraze din el, gânduri smulse din inima soțului ei. Hristos e totul, el și numai el. El e prea iubitul inimii, doar el e realitatea, restul e o deformare a realității. Plâng zdrobit, înfrigurat, când e mai greu, îl simt și mai aproape. Brațele lui mă poartă departe de orice misterioase reverii, departe de incertitudini și temeri. Mă acuiez aproape de inima lui. Ce bine e în brațele lui! Iertare, mângâiere, melodiile cerului, dulce, alin, divina oblăduire îmi dezmiardă sufletul rănit. Scumpe, curate, asemenea dansului lebedelor lui Ceaicovski, amintirile, clipele frumoase plutesc pe oglinzile lacului vieții. Se aud petale albe căzând, melodii valsând în cercuri. Și atâta pace în sufletul meu, atâta pace. Și era pace în sufletul ei, era pace. Se auzea focul mocnind în cămin, se auzea melodia casetei muzicale, se auzeau colindători care înfruntau gerul să aducă mesajul nașterii Mântuitorului. S-a născut un împărat, domn al păcii minunat, s-a născut Mântuitor, domn al tuturor. Și Vlad și Ana, mergând spre casa lor, auzeau colindători pe drum și în sufletul lor era multă liniște. Nu se mai uitau cu jin pe la ferestre, cu sufletul gemând de povara cuvintelor deznădăjduite ale mamei. Dumnezeu e bun numai cu cei ce au, pentru ceilalți nu există. Fusese nevoie să renunțe mai întâi la cele gânduri, ca Dumnezeu să le arate contrariul. Nu neapărat pentru că le dăduse o casă, deși era nu doar un vis, ci o nevoie, dar le dăruise și mulțumire în inimi. Biblia spune, cei cu inima mulțumită au un ospăț necurmat. Vlad, ca mulți alții care au trăit și trăiesc ca el pe pământ, demonstrase lumilor văzute și nevăzute că Dumnezeu are dreptate întotdeauna, că El e Cel ce poate cu adevărat împlini sufletul omului.
1: Ați audiat un capitol din romanul Tragedie și Triumf, scris de Ligia Seman.

0: Nu există medicament mai bun ca și rugăciunea pentru frică, pentru stres, pentru anxietate, pentru depresie, pentru că aceasta este o metodă de refulare. Frații mei, rugăciunea are și o valență terapeutică. Noi nu ne rugăm pentru terapii, noi ne rugăm ca să vorbim cu Dumnezeu, dar are și un efect terapeutic, pentru că toată frica, toată îngrijorarea, toate lucrurile astea care apasă pe om, le refulezi, plângi, îți se mărește încrederea în Dumnezeu, te reangajezi în fața lui Dumnezeu, îl simți pe Dumnezeu mai aproape.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

0: Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Indiferent cât ai face bine, indiferent cum ai trăi, sunt oameni care oricum te vor batjocori. Matei 10:25, Iisus Hristos spune: ajunge ucenicului să fie ca învățătorul lui și robului să fie ca domnului. Dacă pe stăpânul casei l-au numit Belzebul, cu cât mai mult vor numi așa pe cei din casa lui.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

încă în procesul pregătirii. Vă sfătuiesc, dar eu, cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. Efeseni 4:1. Viața lui Moise s-a schimbat la 40 de ani, iar destinul său a devenit realitate la 80 de ani. Așa că lucrurile nu se sfârșesc până nu spune Dumnezeu acest lucru. Max Lucado spune: dacă Dumnezeu poate vorbi unui cioban pe nume Moise dintr-un tufiș în flăcări, poate vorbi și dintr-o găleată unui portar pe nume Hank, deci și ție. Dumnezeu știe pentru ce ești pregătit și, când vine momentul, îți va da de știre. Între timp, mergi la școală și ține-te de învățătură, pentru că altfel nu vei promova. Ascultă! Moise a învățat toată înțelepciunea egiptenilor și era puternic în cuvinte și în fapte. Uitându-te la Moise cel de 40 de ani, ai spune: este omul cel mai potrivit pentru această însărcinare. A fost educat de fețe regale, instruit de generali și avea oricând acces la faraon. Greșit! La 80 de ani, poate că Moise mirosea ca un cioban și vorbea ca un străin, însă a fost ales de Dumnezeu. Asta trebuie să faci și tu pentru a te califica în vederea împlinirii unei însărcinări: să fii ales de Dumnezeu. Dick Berry a fost agent imobiliar până când Dumnezeu a pus în sufletul lui viziunea înființării unui post de radio creștin în Noua Zeelandă. A muncit, s-a rugat și a așteptat 17 ani până când visul său a devenit realitate, dar n-a renunțat niciodată. Înainte de a muri, la 44 de ani, Dumnezeu l-a folosit pentru a înființa în Federațiile Britanice primul post de radio creștin și a pune bazele unei rețele de posturi de radio misionare cu cea mai rapidă dezvoltare din întreaga lume. Păstrează-ți viziunea vie!

0: Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: căuta să te înalți defăimând pe alții. Caută prin propriile tale calități să te deosebești de oamenii de rând.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre. Radio Armonia, cu tine mereu.

0: nu disprețui mustrarea Domnului și nu te mâhni de pedepsele Lui, căci Domnul mustră pe cine iubește ca un părinte pe copilul pe care îl iubește. Proverbe, capitolul 3, versetele 11 și 12.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: căci Domnul dă înțelepciune, din gura lui iese cunoștință și pricepere. El dă izbândă celor fără prihană, dă un scut celor ce umblă în nevinovăție, ocrotește cărările neprihănirii și păzește calea credincioșilor lui. Proverbe, capitolul 2, versetele 6, 7 și 8.
1: Înțelept, ascultă Radio Armonia.

ascultătorii Radio Armonia. Dedic aceste melodie, ale cărei versuri vorbesc foarte frumos despre supremația și puterea numelui Mântuitorului nostru, în care noi cei răscumpărați de El găsim un sprijin în necazuri și biruință în încercări. Domnul să vă binecuvinteze. Amin.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri, începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10. Radio Armonia, mereu cu tine!

0: cinstește pe Domnul cu averile tale și cu cele din tâi roade din tot venitul tău, căci atunci grânarele îți vor fi pline de belșug și teascurile tale vor geme de most. Proverbe, capitolul 3, versetele 9 și 10.
1: Ascultă Radio Armonia.

0: Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.
1: Radio Armonia.

0: găsit la calendarul zilei. Haideți să vedem câteva evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului într-o zi de 16 august.
1: În 1823 s-a născut publicistul și omul politic Alexandru Hurmuzache, membru fondator al Societății Academice Române, unul dintre fruntașii mișcării naționale din Bucovina.
0: În 1906 are loc un cutremur catastrofal la Valparaiso, Chile. Magnitudinea a fost de 8,6 pe scara Richter, s-au înregistrat 20.000 de victime.
1: În 1977 a murit Elvis Presley, supranumit Regele Rockului.
0: Iar în 1987 a murit Emil Condurachi, istoric și arheolog, doctor honoris causa al Universității din Bruxelles.
1: Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare cu Radio Armonia.

0: Dumnezeu nu caută număr mare. Uitați-vă în Biblie să vedeți multe exemple, nu mai dăm în dimineața asta. Dumnezeu întotdeauna a făcut lucruri mari cu oameni puțini și oameni mici. La Dumnezeu nu e un succes, El vrea să mântuie toată lumea, dar acolo nu va intra nimic necurat și spurcat. Nimic! Și atunci mă întreb eu, eu știu că jertfa lui Hristos mă curățește și nu stau în picioare și nu stau în dimineața aceasta aici bazat pe meritele mele. Dar dacă m-am pocăit și am jurat credință Domnului în apa botezului, vreau să fiu un credincios pocăit. Doamne ajută-mă, Doamne ajută-ne pe toți.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

De la această oră vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți un mesaj biblic pregătit și prezentat de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!

La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Amin, vă rog să ocupați locurile. Vom vorbi în seara aceasta tot despre începuturi. Data trecută am vorbit despre la început era Dumnezeu. În seara aceasta vom vorbi despre la început era cuvântul. De unde vin, cei cu mine aici, unde voi merge după moarte, sunt trei dintre cele mai profunde întrebări pe care și le pune omul. Ele dau cumva glas setei adânci pe care o avem după semnificație. Fiecare dintre noi vrem să știm că nu trăim degeaba pe pământul acesta, că nu suntem deopotrivă cu furnicile, cu gândacii, cu mormolocii și cu alte feluri de vețuitoare de pe lumea aceasta. Tânjim după semnificație, tânjim după scop. Sunt de pildă mari gânditori care nu sunt creștini, care nu cred în Dumnezeu, cel puțin nu cred în Dumnezeu în forma în care credem noi, și cu toate astea, ei spun că trebuie să-i lăsăm omului ideea de Dumnezeu. Pentru că dacă îi luăm omului ideea de Dumnezeu, omul își pierde semnificația și nu mai poate fi fericit. Așadar, cumva ne dăm seama că fericirea noastră este legată de Dumnezeu. Fără Dumnezeu, omul nu poate să fie fericit. Geneza 1:1 spunea: la început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Și am văzut că Dumnezeu are un proiect. Vrea să intre într-o relație personală cu omul. De aceea ne îndeamnă Scriptura, cum ne spunea și fratele Amy adineori: împrietenește-te cu Dumnezeu. Dumnezeu vrea să fim prieteni cu El. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot ce ai tu, adică, și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Amy adineori: împrietenește-te cu Dumnezeu. Dumnezeu vrea să fim prieteni cu El. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot ce ai tu, adică, și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Asta e marea poruncă pe care

un nou început. Și de fapt asta descoperim în Evanghelie. Un nou început. Cumva lumea aceasta noastră este considerată moartă în păcatele ei. Cumva este condamnată. Dar Dumnezeu inițiază nu neapărat un nou proiect, dar declanșează o nouă etapă. Declanșează o lucrare extraordinară. Aduce lumea veșnică în lumea aceasta. Și pune la bazele noi lumi persoana Fiului Său. Iisus Hristos devine cumva temelia noii lumi pe care Dumnezeu o declanșează. Pavel îl numește pe Hristos, dacă ați reținut amănuntul acesta, al doilea Adam. Primul Adam a condus lumea la moarte. Al doilea Adam conduce lumea la viață veșnică. Și asta e vestea bună pe care v-o aduc în această seară și pe care ne-o aduce Evanghelia. Prin Iisus Hristos, Dumnezeu aduce viața veșnică în lumea noastră. Slăvit să fie Dumnezeu! Pentru că o astfel de veste trebuie să aducă bucurie în inima noastră. Avem viață pentru că Iisus Hristos este viața noastră. La început, cuvântul. Îl punem la început de toate pe Domnul nostru Iisus Hristos. Frați și surori, care este importanța acestui verset? De ce îl considerăm noi foarte important? Ioan 1:1 este unul dintre versetele cele mai clare care afirmă dumnezeirea Domnului nostru, Iisus Hristos. Iar pentru Ioan, vom vedea dacă studiem cu atenție epistola, este foarte important să stabilească că Iisus Hristos este Dumnezeu. Ulterior, părinții bisericii au venit cu acea formulare extraordinară, genial, aș spune, din crezul creștin cu privire la Iisus, când au spus că Iisus este Dumnezeu din Dumnezeu adevărat. Născut, nu făcut. Cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut. Iar în epistola lui Ioan strălucește figura lui Iisus Hristos ca fiu al lui Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Am stat de vorbă odată cu niște martori ai lui Jehova. Tot băteau pe la ușa mea și văzându-i pe vizor, că îți dai seama după cum erau îmbrăcați, că erau martorii lui Jehova, am zis, n-am chef să discut cu ei, mi se părea o pierdere de vreme. Și la un moment dat soția mea, apropo, e bine ca uneori să ascultăm de soțiile noastre, îmi spune, dacă tu ca pastor nu stai de vorbă cu ei, cine să vorbească cu ei? Mi-au bătut iar la ușă, pentru că nu s-au lăsat. Le-am deschis ușa, am intrat în sufragerie, am început să povestim, discuție mai lungă, mai complicată, în fine, ajungem să vorbim despre Domnul nostru. Și eu spun că pentru mine Iisus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat. Am versete din Biblie, mă întreabă ei, da, Ioan 1:1, la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Dar, spun ei, și desigur eu știam în ce direcție vor să meargă, dar această traducere nu este corectă. Dar cum e corect? La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era un Dumnezeu. I-au introdus un articol nehotărât acolo, care îl plasează cumva pe Iisus pe o sferă inferioară. Adică îl avem pe Marele Dumnezeu și avem după aia o pleiadă de alți Dumnezei, dintre care e și Iisus. Pentru ei Iisus e prima creație a lui Dumnezeu, cumva de aceeași măsură cu ceilalți arhangeli, e foarte important în teologia lor, dar nu este considerat deopotrivă cu Tatăl. Ce am făcut? M-am dus la bibliotecă, am luat testamentul în greacă, slavă Domnului că m-a obligat să fac 2 ani de greacă, grei ani la institut să studiez limba greacă și am început să le citesc cum e în limba greacă. Uitați puțin acolo cam cum e limba greacă, da? Înțelegeți probabil cu toții cât de clar este.
Să nu vă închipuiți că știam limba greacă, nici de cum. Dar profesorul a insistat să știm câteva versete pe de rost. Iar acesta era unul dintre ele. Și a început să le spună în limba greacă cum sună. Și în limba greacă, în final,

0: Nu e și cuvântul era Dumnezeu. E și Dumnezeu era cuvântul. Ok? Ioan se asigură că formularea este foarte clară, că nu lasă loc de interpretări. El se asigură că cei care îi citesc epistola înțeleg că Dumnezeu era cuvântul, iar cuvântul întrupat era Iisus Hristos. Prin urmare, Iisus Hristos era Dumnezeu, venit la noi, întrupat printre oameni. Lucrul acesta este foarte important de reținut, pentru că doar Dumnezeu îl poate mântui pe om. De aceea Iisus moare ca om, dar în același timp ca Dumnezeu. Moare pentru păcatele noastre. Deci este important să stabilim că la început Dumnezeu, prin Iisus Hristos, a creat toate lucrurile. Pentru că, dragii mei, eu cred că cine creează are autoritate peste creația sa. Când spunem că Iisus a creat toate lucrurile, pentru că era la început cu Dumnezeu, era Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, noi afirmăm de fapt că Iisus este stăpân peste creația sa, are autoritate peste lucrurile create, inclusiv peste viețile noastre. Dumnezeul Creator are un plan cu creația sa și își va duce la îndeplinire planurile acestea. Dumnezeu își va duce la îndeplinire planurile acestea. Dar se ridică o întrebare foarte importantă. O întrebare cumva banală pentru noi creștini, dar foarte importantă. Cine este Dumnezeu? Cine este Dumnezeu? Iată pe scurt un răspuns în două puncte. Dacă veți fi atenți, s-ar putea să rețineți ceva, s-ar putea ca și adolescenții să mai învețe ceva în seara aceasta și să-și noteze pe carnețelele pe care le-au început deja. Două afirmații, două răspunsuri simple care ne vor ajuta să le explicăm celor din jurul nostru cine este Dumnezeu. Înainte de toate, rețineți afirmația aceasta. Dumnezeu este o inteligență cosmică atotputernică. Folosesc termenul acesta de inteligență cu toate riscurile pe care le comportă pentru a evidenția în această seară că cel care ne-a creat este o minte creatoare, este o inteligență atotputernică. Creația noastră necesită un creator inteligent, o minte creatoare. Care sunt alternativele la această teorie creștină? Ca anume, cel ce ne-a creat este o minte creatoare. Păi în lumea noastră, în linii mari, întâlnim două alternative, două teorii opuse creaționismului. Ateismul și agnosticismul. Ateismul, cum cunoașteți cu toții, e ateism, adică nu cred în Dumnezeu. Neagă existența lui Dumnezeu. Ei spun că întâmplarea a creat totul. Desigur, nu pot să explice cum a apărut prima materie, timpul, legile fizicii, cumva în neantul acesta care exista, a apărut ceva. Nu se știe cum, dar a apărut ceva și apoi în milioane și milioane de ani de evoluție avem creația pe care o experimentăm cu toții. Idei de Dumnezeu creator, ateismul îi opune ideea de nimic creator. Nimicul ne-a creat. Apoi avem agnosticismul. Agnosticii spun că nu știm cine a creat ceea ce vedem. E posibil să existe ceva în spate, dar nu avem acces la această cunoaștere. Nu putem cunoaște obiectiv, adică nu putem cunoaște real cine este cel ce ne-a creat. Cumva ei lasă lucrurile așa, măi, o fi, n-o fi, dar mai degrabă n-o fi. Cumva agnosticismul, chiar dacă este plin de îndoială, tinde mai mult spre ateism. Cu toate astea, cred că și ateismul și agnosticismul refuză să ia în calcul dovezile logicii și argumentele pe care noi, creaționiștii, le aducem. Să explic ce vreau să spun pe scurt. Analizând universul și mai ales viața umană în complexitatea ei, este mult mai rațional și mai logic să susții că în spatele universului și în spatele vieții umane există o minte creatoare. Este o observație de bun simț cea pe care o facem și pe care n-am inventat-o. Eu o fac mari oameni și mari gânditori ai omenirii. E posibil să nu cuprinzi inteligența aceasta. Să nu-ți dai seama cât de mare ea și cât de vastă. Dar să faci această presupunere că în spatele lucrurilor create stă o minte inteligentă este un lucru foarte logic și este un lucru de bun simț în cele din urmă. De pildă, să presupui că în spatele unui proiect inteligent, iar lumea noastră este un proiect inteligent, prin urmare și noi avem inteligență. Bănuiesc că fiecare dintre noi considerăm că avem inteligență. Să presupui că în spatele unui proiect inteligent stă non-inteligența. Absurdul. Este o dovadă de reavoință. Cea mai logică explicație să spui că dacă există inteligență, ceva inteligent a produs această inteligență. O minte creatoare. Din punctul nostru de vedere, este imposibil ca non-inteligența și hazardul să producă inteligență și perfecțiune. Și atât două exemple. Imaginați-vă că aduc în sala aceasta 200 de metri pătrați de gresie, fiecare cu cel doare, 40 de saci de adeziv, 200 de litri de apă, deschid acoperișul, le dau drumul din elicopter în sală. Mă pun pe un scaun și aștept ca adezivul să se amestece cu apa într-o substanță omogenă, gresia să se așeze singură la locul ei, dar perfect, astfel încât de aici până în spate să n-am deviere pe roz de nici măcar un milimetru. Cam câți ani credeți că ar trebui să aștept să se producă așa ceva? Care-i probabilitatea ca acea gresie să se așeze singură la locul ei? Și aici e vorba de un proiect banal care necesită o inteligență, adică ceva care pretinde perfecțiune și pretinde niște calcule, necesită o minte care să aplice asupra acelei materii o anumită formulă care să o ducă într-o anumită direcție. Dar să ne imaginăm altfel exemplul acesta, să ne imaginăm că dau drumul la toate lucrurile în sala aceasta și vin după o lună. Iar după o lună, de la ușă, când mă uit, toată gresia este perfect aranjată, perfect chituită, impecabil, la locul ei. Stăm în ușă și avem două alternative. Prima e să zicem, întâmplarea asta o nimerit-o și de data asta. Să presupui că toate lucrurile s-au făcut singure și gresia s-a așezat logic și perfect la locul ei. Sau să stai în ușă și să zici, cineva a pus gresia la locul ei. Care e probabilitatea ca unul dintre voi să stea în ușă și să zică întâmplarea a pus gresia la locul ei? Crede cineva că întâmplarea poate să pună gresia la locul ei și să nu zică nimeni amin? De ce vă zic lucrul ăsta? Al doilea exemplu, vi-l aduc acum înainte. Prin anul 2000 a venit la noi la Onești un frate din Norvegia, fratele Halvard, și predica Evanghelia cu putere și dorea să aducă într-o țară care trecuse prin comunism și încă mai erau oameni care nu credeau în Dumnezeu un mesaj de încurajare. Și încercând să explice ideea aceasta de ilogică că întâmplarea a creat absolut tot ceea ce vedem noi, fratele spune așa: măi, oameni buni, imaginați-vă Enciclopedia Britanică. Enciclopedia Britanică este o colecție de cărți care are, țineți-vă bine, 32 de volume și peste 32.000 de pagini. O colecție imensă. Nu ne-ar ajunge nouă timpul să o citim de la cap la coadă. Și fratele zice așa: imaginați-vă că punem o maimuță la o mașină de scris, îi dăm niște col de hârtie și îi spunem scrie Enciclopedia Britanică. Iar maimuța scrie Enciclopedia Britanică fără nicio greșeală. Fratele se oprește și întreabă: credeți că lucrul acesta este posibil? Și un frate bătrân din prima bancă, nefiind atent la ce se discuta în biserică, zice: amin! Toată biserica s-a pus pe râs, Fratele se oprește, se uită la el și spune, you have a problem, brother, I'll pray for you. Adică ai o problemă, frate, o să mă rog pentru tine. Care-i probabilitatea ca o maimuță să scrie Enciclopedia Britanică? Care-i probabilitatea ca nimicul să creeze perfecțiunea universului nostru? Inteligența pe care o experimentăm noi. E mult mai logic să presupui că în spatele creației stă un creator inteligent, o minte creatoare. Și avem o poezie foarte frumoasă care spune așa: Nu suntem un vis și o întâmplare, un lut de sine însuși frământat, ci ne-a zidit o minte creatoare, o înțelepciune fără de hotare. Există Dumnezeu cu adevărat. Și ultima strofă: Nu suntem neant, ce fericire, supremul adevăr s-a revelat. Iisus e noi, lumină și iubire, iar moartea e doar un zbor spre nemurire. Există Dumnezeu, există Dumnezeu cu adevărat. Primul nostru răspuns la întrebarea cine este Dumnezeu este acesta: Dumnezeu este o inteligență cosmică atotputernică. Și al doilea lucru pe care îl spunem este că Dumnezeu e un creator bun și iubitor. Un creator interesat de destinul nostru, căruia îi pasă de viața noastră. Iar lucrul acesta este susținut în zeci și sute de pasaje din Scriptură. De pildă în Psalmi: lăudați pe Domnul căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui. Iar vestea bună, dragii mei, e că acest creator măreț, care a putut crea universul prin cuvântul Lui, prin puterea pe care o are ca din nimic să facă ceva, acest creator a venit în lumea noastră ca să ne mântuiască pe noi, niște făpturi pierdute și condamnate la moarte. Și ne spune cuvântul în Ioan capitolul 1, versetul 14: și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr, și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Cuvântul era Dumnezeu întrupat. Cuvântul era Dumnezeu întrupat. E primul lucru pe care trebuie să-l reținem. Importanța acestui verset este colosală. El ne spune că Dumnezeu s-a întrupat în lumea noastră, pentru că în Iisus Hristos noi îl recunoaștem pe Dumnezeu întrupat. Apoi aș vrea să reținem următorul lucru. Prin cuvânt, noi avem viață. Prin cuvânt, noi avem viață. Iar viața, în textul acesta, Ioan capitolul 1, versetul 4, în el era viața și viața era lumina oamenilor, are un sens dublu. În primul rând ne referim la viața fizică. Desigur, indiferent dacă crezi în Dumnezeu sau nu, beneficiezi de viața fizică. Trăim, deci avem viață. Însă trebuie să înțelegem acest aspect fundamental, și anume că viața este un dar. Din păcate, foarte mulți oameni nu-și dau seama de acest lucru. Nu realizează că viața este un dar. E foarte interesant amănuntul acesta, că oamenii de știință încă dezbat cu privire la originea vieții și nu există un consens științific cu privire la cum a apărut viața. Chiar astăzi am dat din întâmplare peste un alt articol care suna așa: o nouă teorie despre cum a apărut viața. Avem tot felul de teorii, dar de fiecare dată ni se spune o nouă teorie. Însă noi spunem că viața este un miracol. Noi susținem că viața este darul lui Dumnezeu. De fapt, în Geneza ni se spune că peste materia neînsuflețită Dumnezeu a suflat duh de viață, iar omul a devenit un suflet viu. Viața ne vine de la Dumnezeu. Când am scris cartea mea Rădăcinile vieții spirituale, am făcut o comparație între credință și viață. Și ca să înțeleg fenomenul, am cercetat puțin această problemă. Și mi-am dat seama câtă confuzie există în mintea oamenilor cu privire la această definiția aparent banală și la îndemâna oricui. Apropo, ce este viața? Noi putem să spunem cum e ea, cum se manifestă ea, dar când e să definim esența ei, ce este ea, aici ne blocăm. Christopher Voigt este un renumit cercetător de la Universitatea din California, San Francisco. Și într-un interviu pentru o revistă prestigioasă, Life Science, el spune așa: nu avem încă o definiție exactă a vieții. Om de știință. Ba mai mult, este un lucru abstract ceea ce numim noi viață. Asta spune știința, un lucru abstract. E acolo, o vedem, dar nu o putem defini. Iar Pavel ne spune în Fapte, capitolul 17, versetul 28: în El avem viața, mișcarea și ființa. Pentru noi lucrurile sunt relativ simple. Viața este darul lui Dumnezeu. Viața este darul lui Dumnezeu. Desigur, oamenii au încercat să identifice elementele materiale care stau la baza vieții. Iar Petre Țuțea, un mare filozof român, spunea că această forță misterioasă, și anume viața, este introdusă în lumea noastră, pentru că știința, spune el, n-a reușit să determine toți factorii materiali ai vieții. E bine cunoscut un exemplu, nu știu dacă ați auzit de el, când mai mulți oameni de știință s-au pus să creeze într-un laborator viață. Și au studiat toate elementele materiale necesare vieții, atât cât au putut ei să cuprindă. Și cineva, unul dintre ei, mesteca de zor într-o eprubetă, la care altul îl întreabă: ai reușit să produci viață? Și ăsta, uimit, zice: am pus tot ce trebuie, în cantitatea care trebuie, dar nu mișcă. Viața e darul lui Dumnezeu. Viața e un mister. Viața este ceva sacru pe care am primit-o de la Dumnezeu. Viața fizică este darul lui Dumnezeu. Să o trăim cu mare recunoștință și în fiecare zi să-i spunem: Doamne, îți mulțumim pentru viață, pentru că este darul pe care Tu ni-l dai. Dar Scriptura nu ne vorbește doar despre viața fizică. Ea ne vorbește și despre viața veșnică. Iar viața veșnică este ceea ce ar trebui să devină prioritatea căutărilor noastre. Noi căutăm să ne trăim viața fizică în funcție de atracțiile noastre senzoriale, să ne simțim cumva cât mai bine și cât mai fericiți pe pământul acesta. Dar Scriptura aduce un alt mesaj, și anume că dincolo de viața aceasta fizică, care este limitată și are o finalitate, există o viață veșnică. Iar Domnul Iisus Hristos spunea în Ioan capitolul 17, versetul 3: și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Vreau să fim atenți aici. Nu se referă în primul rând la o cunoaștere rațională, adică să citești lucruri despre Iisus și să le enumeri după aceea, ci se referă la o cunoaștere intimă. Este același termen care e folosit în Sfânta Scriptură pentru a descrie relația dintre soț și soție. Adam a cunoscut-o pe Eva. E vorba de intimitate. Să-L cunoști pe Dumnezeu în intimitate. Să devii una cu Dumnezeu. Aceasta-i viața veșnică. Unirea ta cu Dumnezeu. Cine-L are pe Fiul, ne spune Scriptura, are viață veșnică. Și vreau să te întreb în această seară: îl ai pe Fiul lui Dumnezeu? Ai tu viața veșnică? Sunt multe texte în Ioan care ne îndeamnă să venim la Fiul pentru viață veșnică. De pildă, să ne uităm la câteva. Ioan 5:24. Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis are viață veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Nu e aceasta o veste bună? Slăviți să fie Domnul! Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis are viață veșnică. Doamne, îți mulțumim pentru că ne-ai dat darul credinței ca să avem viață veșnică. Ioan capitolul 6, de la versetul 47. Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine are viață veșnică. Eu sunt pâinea vieții. Îți place să mănânci, probabil, în fiecare zi, nu-i așa? Poate că nu doar pâine, mai pui și ceva pe lângă pâine. Dar mănânci cam zilnic, exceptând zilele când nu ai poftă de mâncare, poate nu-ți priește ceva sau te-ai hotărât să postești. Dar n-ai vrea să mănânci și pâinea vieții? N-ai vrea ca pe lângă mâncarea aceasta pieritoare, care trece odată cu întrebuințarea ei, să-ți hrănești sufletul cunoscându-L pe Fiul lui Dumnezeu? Să intri într-o relație cu El? Pentru că prin cuvânt noi avem viață. De asta ne spune Domnul că eu sunt pâinea vieții. Cine mă mănâncă pe mine, cine stă de vorbă cu mine și mă primește pe mine în inima lui, are viață veșnică. Ioan capitolul 14, versetul 6. Iisus i-a zis: eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Vrei să ai viață? Trebuie să-L cunoști pe Iisus Hristos. Trebuie să cunoști cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să-L cunoști pe Cel care a venit în lumea noastră ca să ne mântuiască. Și Ioan capitolul 20, de la versetul 30 la 31. Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne, care nu sunt scrise în cartea aceasta, adică în epistola lui Ioan. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus Hristos, că Iisus este Hristosul Fiului Dumnezeu, și crezând să aveți viață în numele Lui. Noi avem Scriptura pe care o cercetăm și o studiem, nu ca să ne dăm mai deștepți unul față de celălalt. Nu ca să ne umple mintea cu informații care nu ne mântuiesc. Noi citim Sfânta Scriptură ca să-L cunoaștem pe Hristos, ca să putem crede în El. De la o citire informală, de la o citire cumva superficială, pe grabă, noi vrem să citim în așa fel încât să avem credință, încât să putem trăi cu Dumnezeu, încât să-L iubim pe Dumnezeu cu toată inima noastră, cu tot sufletul nostru. Dragii mei, doar cine crede în Fiul are viață veșnică. Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Crezi tu în Iisus Hristos, care e cuvântul lui Dumnezeu? Și în al treilea rând, prin cuvânt noi primim lumină. Prin cuvânt noi primim lumină. Iar Ioan nu se referă în primul rând la lumina aceasta fizică, de care avem nevoie, căci fără lumină viața noastră ar cam dispărea. Avem nevoie de lumină ca să putem avea viață. Dar Ioan se referă la ceva mult mai profund. Se referă la lumina cunoștinței, la lumina revelației. Noi afirmăm ca și credincioși că-L putem cunoaște pe Dumnezeu. Cum? Cum? Prin Iisus Hristos. Pentru că atunci când El a venit în lumea noastră, El ne-a adus lumină. Iar lumina aceasta ni-l descoperă pe Tatăl. Ne descoperă adevărata cale care duce la viață. Ioan capitolul 14, versetul 9. Cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Așadar, cine vrea să se apropie de Dumnezeu, are nevoie de o relație personală cu Iisus Hristos. Dragii mei, mulți dintre noi încercăm să-L evităm la un moment dat pe Hristos. Încercăm să ne trăim viața departe de privirea Lui. Dar ne spune Biblia că într-o zi orice genunchi se va pleca înaintea lui Dumnezeu și orice limbă va mărturisi spre gloria lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Nu-L putem evita pe Iisus Hristos. El stă înaintea noastră ca un mântuitor plin de dragoste, care ne spune: credeți în mine, ascultați de cuvântul meu și veți avea viață veșnică. Dacă îl refuzi pe Iisus Hristos în această viață și alegi propria ta cale, care este o cale care duce cu siguranță la moarte, într-o zi oricum vei sta înaintea lui Dumnezeu, dar vei sta rușinat, vei sta umilit, te vei arunca la picioarele lui, nu ca să te închini, ci de frică și de groază, pentru că vei vedea slava și măreția lui. Când vorbim de lumină, vorbim de adevăr. Pentru că adevărul este lumină. Iar noi nu-L putem cunoaște pe Dumnezeu decât primind lumina revelației Lui. Când vorbim de lumină, noi vorbim de relație. Pentru că iubirea este lumină. Iar Hristos a venit să ne aducă nu doar adevărul, dar și harul, cum ne spunea textul, adică iubirea lui Dumnezeu. Când vorbim de lumină, noi vorbim de slavă. Pentru că slava Lui e lumina noastră. Și iată vestea bună. Din nou o veste bună. Am fost creați pentru slavă. Am fost creați să ne bucurăm veșnic de prezența lui Dumnezeu. De aceea când spunem la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu, noi de fapt spunem că acest cuvânt creator ne vrea pentru sine. De aceea a venit și s-a întrupat printre noi, ca noi să-L putem experimenta pe Dumnezeu. La început de an, aș vrea să te întreb în ce direcție vrei să mergi. Pe calea credinței? Pe calea revoltei față de adevăr? Vrei să mergi spre slavă? Adică, ce vrei să faci cu viața ta? Ce vrei de la viața ta? Ai încă o dată posibilitatea să alegi în această seară. Să-L slujești pe Iisus Hristos și să-L iubești cu toată inima ta sau să-ți vezi mai departe de viață. Dar nu uita că Cel care îți vorbește e Dumnezeu Creator. Iar Cel care creează are toată autoritatea peste creația sa. Ești cumva dator să stai sincer înaintea lui Dumnezeu și în umilință să spui împreună cu mine: Doamne, vreau să te slujesc. L-am cunoscut pe Domnul de foarte tânăr. La 14 ani, v-am mai spus pe scurt mărturia mea, la 14 ani o soră de-a mea a murit în niște condiții suspecte, s-a necat în râul Trotuș, a fost o tragedie pentru familie. Nimeni nu s-a gândit, bun, înțeleg, era România, anii 90, cultura românească, nimeni nu s-a gândit să stea de vorbă cu mine și să încerce să mă consilieze. Pentru că era o tragedie care m-a afectat cumva și pe mine. Și tot ce am putut să fac a fost să aplic ceea ce auzisem în biserică. Că atunci când ai întrebări, când ai dureri, când ai frământări, să te duci înaintea lui Dumnezeu. N-aveam curaj să mă duc în biserică sau nu trăgeau frații de noi, hai, care vrea să mai zică ceva, ci m-am dus înaintea lui Dumnezeu și am deschis Scriptura la cartea Iov. Acum eu n-aș recomanda unui adolescent de 14 ani să citească cartea Iov. Este o carte foarte grea. Dar Dumnezeu s-a folosit de cartea aceasta ca să-mi vorbească în mod personal. Și tot ce am înțeles eu din cartea aceasta a fost următorul lucru: că Dumnezeu e suveran și are toată puterea în cer și pe pământ. Nu înțelegeam argumentele filozofice din spatele discuției, Bildad, Eliab, Iov, tot bătălia vorbelor lor. Era străină pentru mine, n-aveam minte la 14 ani să intru în profunzimea filozofică a acelei cărți. Dar mi-am dat seama spre finalul cărții că Dumnezeu controlează toate lucrurile. Că El are toată puterea în cer și pe pământ. Și de la Iov m-am dus în Noul Testament și am început să citesc despre Domnul Iisus. Și am ajuns să-L îndrăgesc. Mersesem la biserică destul de multă vreme. De când eram copil, eram dus de mic la biserică. Dar niciodată nu mi-am pus problema că Iisus vrea să intre în inima mea, că vrea să-mi transforme viața. Trecând de la Iov la Iisus, am văzut cum dintr-o dată sufletul meu a fost iluminat de Dumnezeu și am ajuns să-L îndrăgesc pe Fiul lui Dumnezeu. M-am botezat la 17 ani și nu i-am mai dat drumul lui Hristos din inima mea. Pentru că mi-am dat seama că El nu doar că are toată puterea în cer și pe pământ, dar îi pasă de o ființă minusculă, cum eram eu, cum gândeam eu la vremea aceea. Și mi-am dat seama că Dumnezeu are un plan cu viața mea și mă vrea pentru sine. Și ce am făcut? L-am pus la temelia vieții mele pe El și începând de atunci mă lupt. Mă lupt ca în fiecare zi să pot spune: la început Dumnezeu, la început cuvântul. la început Iisus Hristos, Domnul și Mântuitorul meu. Eu nu concep o altă alternativă. Nu concep o viață de creștin în care să ne trezim și să ne trăim viața în plăcerile păcătoase ale acestei lumi, uitând de Dumnezeu. Un creștin este obligat să fie focalizat asupra lui Hristos. Este obligat să mediteze la cuvântul lui Dumnezeu zi și noapte. Este obligat să-l aibă înaintea ochilor pe cel care a murit pentru păcatele lui. Pentru că dacă Hristos dispare din lista priorităților noastre și dispare din fața ochilor noștri, noi vom fi pierduți pentru veșnicie. Fără Hristos nu putem avea viață veșnică. Vrei să ai viață veșnică? Împreună cu mine să-L slujim pe Iisus Hristos. Pentru că El e Cel ce ne dă viață și lumină. Amin. Vă invit să vă ridicați. Și haideți să ne rugăm ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Să sfințească gândurile noastre. Și să ne ajute să luăm deciziile potrivite. Să ne ajute să îl slujim pe Hristos cu toată inima noastră. Și în fiecare zi să spunem la început Dumnezeu. La început, cuvântul. Așa să ne ajute Domnul. Amin.
1: Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, ne-a prezentat un mesaj biblic inspirat din Sfintele Scripturi. Vă mulțumim pentru atenție și vă invităm să rămâneți cu Radio Armonia. Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: În momentul în care devenim selectivi în primirea cuvântului, el nu ne poate transforma. Cuvântul trebuie primit nu pentru că este perfect sau ușor penetrabil. Nu, uneori cuvântul este impenetrabil, este indigest. Nu-l putem înțelege. Și atunci ce facem cu el? Îl primim prin credință. Credința că Iisus Hristos este Salvatorul nostru și El are întotdeauna dreptate. Mărit să-i fie numele.
1: Radio Armonia. Cu tine mereu.

0: Indiferent cât ai face bine, indiferent cum ai trăi, sunt oameni care oricum te vor batjocori. Matei 10:25, Iisus Hristos spune: ajunge ucenicului să fie ca învățătorul lui și robului să fie ca domnului. Dacă pe stăpânul casei l-au numit Belzebul, cu cât mai mult vor numi așa pe cei din casa lui.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: ce moștenire le lăsăm copiilor noștri? Cunoașterea lui Dumnezeu sau mânia lui Dumnezeu? Pentru că pe una dintre ele le lăsăm. Nu-i putem lăsa neutri. Ce le lăsăm copiilor noștri ca moștenire? Cunoașterea lui Dumnezeu sau mânia lui Dumnezeu? Noi când auzim de moștenire prima dată, ne gândim, da, o să-i las copilului, muncesc, trudesc acum, stau mult la serviciu, poate sunt mai absent din viața lui, lasă că stă el cu mama lui, sau stă cu bunica, stă cu rudele, are frați mai mari, dar muncesc și-i las ca moștenire, o să rămână cu casă, o să aibă bani de mașină, îi fac nuntă fastuoasă. Ne gândim la tot felul de moșteniri. Dragii mei, nu acestea sunt adevăratele moșteniri. În ultimă instanță, știți ce le lăsăm de moștenire? Ori cunoașterea lui Dumnezeu, ori mânia lui Dumnezeu.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

0: nu evanghelizările pe stadioane, nu megaconferințele, nu hiperevenimente, nu bandurile super tari și the movement, mișcările, oricum s-ar numi ele, îs bune într-un anumit procent, într-o anumită etapă a existenței, îs bune, nu le repudiez deloc, dar ucenicia de la om la om, să faci pași aceștia, eu fac, tu privești, eu fac, tu faci lângă mine, tu faci, eu te privesc pe tine, tu faci altul, altul te privește pe tine și apoi altul ăla și așa mai departe. Așa am ajuns noi să avem discuția tocmai despre ceea ce au făcut de la Domnul Iisus Hristos încoace toți.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

0: Crede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Proverbe, capitolul 3, versetele 5 și 6.
1: Ascultă Radio România.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: ce moștenire le lăsăm copiilor noștri? Cunoașterea lui Dumnezeu sau mânia lui Dumnezeu? Pentru că pe una dintre ele le lăsăm. Nu-i putem lăsa neutri. Ce le lăsăm copiilor noștri ca moștenire? Cunoașterea lui Dumnezeu sau mânia lui Dumnezeu? Noi când auzim de moștenire prima dată, ne gândim, da, o să-i las copilului, muncesc, trudesc acum, stau mult la serviciu, poate sunt mai absent din viața lui, lasă că stă el cu mama lui, sau stă cu bunica, stă cu rudele, are frați mai mari, dar muncesc și-i las ca moștenire, o să rămână cu casă, o să aibă bani de mașină, îi fac nuntă fastuoasă. Ne gândim la tot felul de moșteniri. Dragii mei, nu acestea sunt adevăratele moșteniri. În ultimă instanță, știți ce le lăsăm de moștenire? Ori cunoașterea lui Dumnezeu, ori mânia lui Dumnezeu.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

0: disprețui mustrarea Domnului și nu te mâhni de pedepsele Lui, căci Domnul mustră pe cine iubește ca un părinte pe copilul pe care îl iubește. Proverbe, capitolul 3, versetele 11 și 12.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

0: Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia. Leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Proverbe, capitolul 3, versetele 3 și 4.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

0: cântarea favorită la mulți creștini. Eu n-am ce-ți da, Iisus, eu n-am ce-ți da. Și atât ai plimbat leul pe la colectele noastre. Mă ascultați bine? Sau 2 lei, sau 5 lei. Sau dăm Domnului ce nu primește la magazin. Ce credeți? M-am dus undeva în țară și a zis un frate să mergem să mâncăm înainte de biserică. Și când să plătească, o scos o bagnotă de 1 milion albastră să plătească consumația. Și când s-a uitat ospătarul, a văzut că era ruptă în două, de sus până jos. Dule, nu vei putem primi asta. E prea, prea deteriorată. Asta singura soluție să vă duce să vă schimbe la bancă. O bombănit, el așa supărat, o scos altă bagnotă. Ce credeți că s-a întâmplat? Ce-a făcut cu ea, cu bagnota aia? O dat-o la colect. De unde am știut? Că nu l-am urmărit. O a ajuns în plicul meu la bani de drum. Că frații au spus la urmă, frate, aici ceva de motorină de drum în numele Domnului Iisus. Când am deschis să pun motorină, prima bagnotă care mi-a ieșit în față a fost 1 milion la rup, de la fratele nostru. Pentru că ne gândim că Domnul primește orice. La Dumnezeu merge cei mai bun. Spuneți amin.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.